0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Naam, imetimu saa 12 asubuhi nyumbani Afrika Mashariki, ni saa 11 alfajiri hapa Ulaya ya Kati. Sabah alkhair mpenzi msikilizaji. Kwenye bao wote utakaowasikia, naitwa Mohamed Khalif, nikukaribisha kwenye yetu leo asubuhi moja kwa moja kutoka hapa Bonn.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Na tuanze na muhtasari wake. Marekani inatazamiwa kuanza hivi leo kile kinachokiita siku ya maangamizi ya kiuchumi dhidi ya Iran, kwa kutangaza vikwazo vipya na vikali zaidi dhidi ya hasimu wake huyo. Israel na Syria zimefanya mazungumzo ya ngazi za juu chini ya usimamizi wa Marekani nchini Jordan, wiki moja baada ya Tel Aviv kuishambulia tena kijeshi Damascus. Na Ukraine adhimisha hivi leo sikukuu yake ya uhuru, huku mashambulizi ya Urusi yakiendelea dhidi yake. Habari kamili, Kiev. Umoja wa Ulaya umeahidi kuendelea kuiunga mkono Ukraine, huku ukitishia Urusi kwa vikwazo zaidi kutokana na uvamizi wake unaoendelea dhidi ya Kiev. Ahadi hiyo imetolewa wakati Ukraine ikiadhimisha siku yake ya uhuru, pale ilipojitenga kutoka iliyokuwa muungano wa Kisovieti mwaka 1991 na kuwa taifa kamili. Rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa anatazamiwa kuhudhuria maadhimisho hayo mjini Kiev, amesema tangu Urusi ilipoanzisha uvamizi wake kamili mwaka 2022, Umoja wa Ulaya na nchi wanachama zimekuwa zikitoa msaada wa bilioni ya euro kwa Ukraine katika nyanja mbalimbali. Costa amesisitiza kwamba msaada huo utaendelea wakati wa vita, mazungumzo ya amani na katika juhudi za ujenzi mpya. Aidha amesema vikwazo vya Umoja wa Ulaya dhidi ya Urusi vinaendelea kuathiri uchumi wa nchi hiyo, na kwamba shinikizo litaongezwa hadi Moscow ionyeshe dhamira ya kweli ya kutaka amani. Viongozi mbalimbali wa ulimwengu watazamiwa kushiriki maadhimisho hayo, huku mkutano wa mtandao wa mataifa yanayounga mkono Ukraine pia ukitarajiwa kufanyika. Washington. Marekani imetangaza mpango wa kuweka vikwazo vipya vya kiuchumi dhidi ya Iran, ikisema itaanzisha kile inachokiita maangamizi ya kiuchumi yaliyo makubwa kabisa kwa kuelekezewa kwa hasimu wake huyo mkubwa. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent anatarajiwa hivi leo kutangaza hatua hizo za mpango huo unaolenga pia washirika wa kibiashara wa Iran. Kwa upande wake, Iran imeonya kuwa huenda ikasitisha usafirishaji wote wa mafuta kupitia Ghuba ya Uajemi iwapo kile inachokiita vita vya kiuchumi vitaendelea. Mvutano huo unakuja huku mazungumzo ya moja kwa moja kati ya pande hizo yakiwa yamesimama licha ya miezi kadhaa ya mzozo uliosababisha maelfu ya vifo na uharibifu mkubwa sana wa miundombinu. Marekani imeashiria kuwa nchi zinazoendelea kushirikiana kiuchumi na Iran zinaweza pia kukumbwa na athari za vikwazo hivyo. Wakati huo, China imetoa wito wa kutafuta suluhu kupitia diplomasia, huku Pakistani inatarajiwa kuendelea juhudi hizo za upatanishi kati ya pande hizo hasimu. Aman. Syria na Israel zimefanya mazungumzo ya ngazi ya juu nchini Jordan kwa upatanishi wa Marekani, yakilenga kupunguza mvutano uliotokana na mashambulizi ya hivi karibuni ya Israel ndani ya ardhi ya Syria. Kwa mujibu wa shirika la habari la Syria Sana, pande hizo mbili zilikutana jana nchini Jordan kuzungumzia njia kuzuia mashambulizi ya Israel, operesheni za kijeshi na ukamatwa kwa watu, pamoja na kufanya mazungumzo ya mkataba wa usalama baina yao. Mazungumzo hayo pia yaligusia juhudi za kupunguza mvutano kati ya Israel na Uturuki ili kuzuia mgogoro huo kuathiri Syria. Waziri wa mambo ya kigeni wa Syria Assad al-Shaibani amesema mazungumzo ya usalama kati ya nchi hizo yanatazamiwa kuwa tena hivi karibuni, ingawa bado kuna hali ya kutokuaminiana baina yao. Conakry. Watu 30 wamefariki dunia baada ya mlima wa takataka kuporomoka katika jiji kubwa zaidi la Conakry nchini Guinea mapema hapo jana. Kwa mujibu wa serikali, mvua kubwa ilizoanza majira ya saa 8 usiku zilisababisha poromoko ya takataka katika jiji la Dar es Salaam na kufunika vibanda vya makazi ya watu vilivyokuwa karibu na eneo hilo. Operesheni ya uokoaji inaendelea kuwatafuta manusura, huku watu 6 wakijeruhiwa vibaya na nyumba kadhaa zikiharibiwa. Mamlaka zilisema jala hilo ambalo ni kubwa zaidi jijini Conakry lilikuwa limepewa kufungwa hapo jana. Wakazi waliokuwa wamepewa notisi za kuhama walishaondoka, lakini kulikuwa bado na wengine waliokuwa wamebakia eneo hilo wakati wa poromoko hayo. Na hatimaye Geneva. Rais wa shirikisho la soka la Ulaya UEFA Alexander Serafin amesema hatogombea rais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA dhidi ya rais wa sasa Gianni Infantino, lakini amemtaka kiongozi wa soka ulimwenguni kujiuzulu au kabla ya mkali katika uchaguzi wa mwaka ujao. Infantino kabla shinikizo la kuondoka madarakani kufuatia mpango wake uliositishwa wa kuuza hisa katika kombe la dunia kwa wawekezaji binafsi. Mashirikisho matatu ya soka ya mabara yameulani mpango huo yakidai ulikuwa na udanganyifu, huku UEFA ikiitishia kususia baadhi ya mashindano ya FIFA. Akizungumza katika mahojiano jana nchini Uingereza, Serafina amesema Infantino hatina uungwaji mkono wa wadau wengi wa soka, wakiwa mashabiki, wachezaji na makocha.
0: DW Mbiu ya mnyonge.
2: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inadai kurejeshwa nyumbani kwa mabaki ya watu wa Kongo ambayo yamekuwa yakishikiliwa katika taasisi na makumbusho mbalimbali ya kisayansi ya Ubelgiji tangu enzi ya ukoloni. Madai haya ni sehemu ya harakati ya kimataifa inayotaka kurekebisha dhuluma zinazotokana na ukoloni na kuyarejesha mabaki ya mababu kwa watu wanaohusika. Msikilizaji wa DW, karibu katika makala ya Mbiu ya Mnyonge. Leo tunamulikia ombi hilo la Kongo na umuhimu wake. Jina langu ni Mitima de la Chance, kutoka Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini. Karibu. Katika barua iliyoandikwa hivi karibuni, Waziri Mkuu wa Kongo Judith Suminwa amekumbusha kwamba utafiti uliofanywa nchini Ubelgiji umefichua kuwa mamia ya mabaki ya binadamu kutoka Kongo, Rwanda na Burundi yanasalia katika makumbusho ya kisayansi katika hali ambayo sasa inachukuliwa kuwa kinyume na maadili na utu wa binadamu. Kwa Kongo, suala la kuyarejesha mafuvu hayo ni zaidi ya muktadha wa makumbusho, ikigusa kumbukumbu ya pamoja, utu wa kitaifa na heshima kwa mila za kitamaduni. Katika jamii nyingi za Wakongo, mababu wanashikilia nafasi muhimu katika maisha ya kijamii na kiroho. Mabaki yao yakiwa bado yanahifadhiwa maelfu ya kilomita kutoka nchi yao katika karne ya 21, inatathminiwa na Wakongo wengi kuwa ishara ya kuendelea kwa shughuli za kikoloni. Kurejesha mabaki hayo nyumbani kungeziwezesha familia na jamii zilizoathiriwa kufanya shughuli za mazishi zinazofaa na kuwapatia marehemu mazishi yanayoambatana na mila za Kongo. Natalie Mwaka, mkazi wa Kivu Kusini, ana hamu kubwa ya kushuhudia kurejeshwa kwa mabaki ya wale anaowaita mababu zake.
3: Kama tunasema Kongo ni nchi ya mababu, sasa kwa nini mifupa ya mababu zetu endelee kuishi huko Belgiji? Inabidi mababu zangu waje, mifupa yao izikwe katika nchi yetu, nchi ya mababu zetu. Haina maana mifupa yao yendelee kuishi katika nchi ya kigeni, tena nchi ya ukolonia. Haina maana kabisa, haifurahishi. Kama ile mifupa wakirejesha katika nchi ya mababu ambayo ndio nchi ya Kongo ya kidemokrasia, serikali ya nchi ya Kongo itatupatia fasi ambayo tutazika hiyo mifupa.
2: Mojawapo ya kesi zinazojulikana zaidi ni zile za chifu wa Kongo Lusinga Lwangombe, ambaye fuvu lake lilipelekwa Ubelgiji mwishoni mwa karne ya 19. Hadithi yake imekuwa ishara ya unyanyasaji uliofanywa wakati wa ukoloni na madai ya urejeshaji wa fedha yanayochangiwa na jamii za Wakongo. Watafiti wengi na mashirika ya kiraia wanahoji kuwa mabaki haya ya binadamu hayawezi kutazamwa tu kama vitu vya makumbusho. Badala yake, lazima yachukuliwe kwa heshima inayostahili kwa wanadamu ambao walikuwa na historia, utambulisho na vizazi. Gervais Chiralwira Nkunzimwami, mwalimu wa historia katika chuo kikuu cha walimu ESP mjini Bukavu, anapongeza ombi hilo la serikali ya Kongo.
4: Mimi najua kama kuko wandugu wangu wa moja wa Kongomani waliokufa ku Belgiji wakati balikuwa banababeba kumaonyesho. Sasa kama serikali yetu inaomba warudishwe huko kwetu Kongo, ni vizuri, kwa sababu inaonyesha kama sisi wa Kongomani wenye hai tunawashughulikia na tungependa kuwapatia sahihi wanameriti. Kama inarudia, inafaa serikali ifanye kitu banaitaka sivi kufuatilia, iadibishe watu kama inafaa kuheshimia wa marehemu.
2: Kurudishwa kwa mabaki ya binadamu kunaweza pia kutumika kama ishara yenye nguvu ya kutambua mateso waliopata watu wa Kongo wakati wa ukoloni. Mnamo Juni 2020, Mfalme Philip wa Ubelgiji alimtumia barua rais wa Kongo Felix Tshisekedi, akionyesha masikitiko yake makubwa kuhusu majeraha na dhulma za enzi ya ukoloni nchini Kongo, ingawa hakutoa ombi rasmi la msamaha. Ila tangu wakati huo, Wakongo wengi wanadokeza kwamba kuomba msamaha na maneno ya majuto pekee hayatoshi kurekebisha dhulma za ukoloni. Wanadai vitendo halisi kama vile urejeshaji wa mabaki ya binadamu na mabaki ya kitamaduni yaliyopelekwa kwa njia isiyo halali kama hatua muhimu kuelekea kujenga uhusiano uliosawazishwa zaidi kati ya Kongo na Ubelgiji. Zola Mudagi, mkazi wa Bukavu ambaye ana umri wa zaidi ya miaka 80, anaunga mkono kikamilifu uamuzi huo na anasikitika kwamba wakoloni walichukua vitu mbalimbali vilivyokuwa sehemu ya utajiri wa kitamaduni wa Kongo.
5: Hata leo kama unaona kabila la Washi linabakia mikono wazi bila kitu chochote cha asili cha kuonyesha, ni wazungu walipeleka. Kwenye walipata mafikiri ya kubeba masilaha zote, gleve, mikuki, magrelo, zile makengele za umbwa, makengele za ngombe, ile vitu yote walipeleka. Hawawezi kuacha vicho vya watu. Ni kwa neema njo mtu mkubwa wa huku kwetu kukivu mwenye alikuwa anapiganisha wazungu, ni kwa neema njo walimfungia Leopoldville, na kwa neema karudia kuya kufia hapa kwetu Mwami Kabare Alexander.
2: Katika miaka ya hivi karibuni, mjadala huu umeshika kasi nchini Ubelgiji. Mradi wa kisayansi wa OM ambao ulichunguza asili na hadhi ya mabaki ya binadamu yanayoshikiliwa katika makumbusho ya Ubelgiji ulipendekeza kuanzishwa kwa mbinu za kuwezesha urejeshwaji wa mabaki ya watu wakati wowote nchi au jumuiya za asili zao zinapotoa ombi. Watafiti wamesisitiza kuwa kurejeshwa kwa mabaki haya kunaweza kusaidia kuponya majeraha ya kihistoria na kuimarisha upatanisho kati ya maeneo yaliyoathirika na ukoloni wa zamani. Wakati mazungumzo yakiendelea kati ya mamlaka ya Ubelgiji, watafiti na wawakilishi wa Kongo, sauti nyingi nchini DRC zinatamani kuona mchakato huu ukitimia. Jean-Marie Vianney Kazunguzibwa Nyenyezi ni mtafiti na mwalimu katika kitivo cha historia kwenye chuo kikuu cha walimu ESP mjini Bukavu.
6: Haiko hiyo tu ndio serikali ya Kongo inaomba wabeleji warudishe, inaomba pia wabeleji waturudishie vitu vingi vya ujuzi wa mababu, sababu hivyo vitu viliopelekwa huko Ubelgiji ni vitu vilivyokuwa vinaonyesha ujuzi wa mababu wetu. Vinawekwa tangu zamani mpaka leo huko wanaita nyumba ya maonyesho ya Tervuren. Kongo ya leo kisha uhuru inaendelea kusema kama hiyo ni mali yetu sisi wakongomani wa leo na wakongomani wa kesho. Tunavyo lazima kwa watafiti, wa chercheur.
2: Zaidi ya Kongo, nchi kadhaa za Kiafrika tayari zimefanikiwa kuomba na kurejesha mabaki ya binadamu yaliyohifadhiwa na wakoloni wa zamani Ulaya. Mifano hii ikidhihirisha kuwa marejesho hayo yanawezekana pia kwa Kongo kunapokuwa na utashi wa kisiasa na ushirikiano miongoni mwa taasisi zinazohusika. Kurejeshwa kwa mabaki ya mababu wa Kongo kwa hiyo kunaweza kuwa sehemu ya harakati pana za kimataifa kwa ajili ya haki ya kihistoria na kumaliza ukoloni wa makusanyo ya makumbusho. Lakini pamoja na kutaka mabaki hayo yarejeshwe, Wakongo wengine wanakumbushia pia mabaki ya aliyekuwa rais wa Kongo ilipoitwa Zaire, Mobutu Sese Seko Kuku Nguendo wa Zabanga, aliyefia nchini Morocco mnamo Septemba 1997. Prince Malekera ni mkazi wa Bukavu.
7: Ni wazo nzuri kuomba mifupa ya mababu, lakini pia siwalete mifupa ya Mobutu. Hata kama wanasema alikuwa dikteta, lakini aliwahi kutumikia nchi miaka ya kutosha. Kuna miundombinu mingi alijenga. Miaka iliyopita tuliona analeta jino la Lumumba lilizika na heshima lote. Siwalete na mifupa ya Mobutu nayo, nayo wampatie thamani yake kidogo.
2: Msikilizaji wa DW, na hapa ndipo nakamilisha makala haya ya Mbiu ya Mnyonge yaliyoangazia ombi la Kongo kuitaka Ubelgiji kuyarejesha nyumbani mabaki ya watu wa Kongo ambayo yamekuwa yakishikiliwa katika taasisi na makumbusho mbalimbali ya kisayansi ya Ubelgiji tangu enzi ya ukoloni. Hadi wakati mwingine, kutoka Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jina langu ni Mitima de la Chance. Kwa heri.
0: DW Vijana Tugutuke.
8: Karibu katika makala ya vijana tugutuke. Mnamo tarehe 25 Mei 1963, viongozi wa nchi 32 za Afrika walikutana Addis Ababa, Ethiopia, na kuanzisha shirika la Umoja wa Afrika OAU, ambalo baadaye likawa Umoja wa Afrika AU mwaka 2022. Lengo likiwa kuungana kisiasa, kiuchumi na kijamii ili kufikia ajira zaidi ya milioni moja kwa vijana. Leo zaidi ya 60% ya idadi ya watu barani Afrika ni vijana. Je, umoja huo na serikali wanasaidia nini vijana? Na nini kifanyike ili vijana wawe na matumaini? Kuzungumzia hayo leo hii nitakuwa nao vijana. Mimi ni Zubera Ali kutoka DRC, karibu. Kwanza ningetaka kila mmoja aanze kujitambulisha.
9: Naitwa Shabani Kimaenga Christian, ni mchambuzi wa soka pia mchambuzi binafsi.
10: Naitwa Deluka Lubula, mimi ni mwalimu.
11: Naitwa Milinganyo Yango Marcelin, mimi ni mtangazaji lakini pia tunachambua sana mambo ya kisiasa.
8: Mnamo mwaka 2006, AU au Umoja wa Mataifa ulitaka serikali kutoa elimu, ajira, afya na ushiriki wa kisiasa kwa vijana. Je, serikali ya Kongo imetekeleza hilo?
9: Hakuna takwimu yoyote inayoonesha vijana wanapata ajira nchini, na 72% ya ajira nchini kwetu DRC ni ya kimagendo. Na kuhusu elimu, kwanza ni ipongeze serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuendelea kujenga na kusaidia kupata walimu, lakini matatizo yanakuwa mengi ya kwamba shule zipo lakini walimu wenyewe wanakuwa wajafundishwa vizuri, wanatoa elimu kwa lugha wasioelewa vizuri na wanakuwa na upungufu. Kuhusu afya, kwa sasa imeboresha kidogo, zahanati zinakuwa nyingi, waganga wanakuwepo, lakini afya ya uzazi unakuwa unaipata ukiwa mjamzito tayari, hiyo inakuwa ni matatizo. Na kisiasa hivyo kama ulivouliza, naweza nikasema kuanzia mwaka wa 2006 mpaka 2026 vijana wengi walikuwa wahusiki. Vijana ambao wazazi wao waliwahi kuwa ni wafanya siasa ndio walipewa nafasi muhimu.
8: Christia Kimaenga huyo hapo. Nije kwako Dewilo ambaye wewe ni mwalimu. Watu wanaendelea kusema kwamba wazee ndio wanakaa kwenye ajira. Upande wako unasemaje kuhusu hilo?
10: Ajira zipo, inatokana na mtu mwenyewe sasa kutokujielewa. Sababu baadhi ya wengi wanafikiria kwamba kazi na watafuta wao kuliko wao kuifanya kazi ikawa ajira. Kuna mtu ambaye amesoma lakini hajaonesha taaluma yake kwa watu ili wamuelewe kwamba huyu ni wa taaluma hivi, na hapo makosa yanakuja kupelekewa serikali. Lakini pia ukija kusema kwamba wazee, unajua kuna masuala mengine yakijitokeza, mtu anasema ah, sisi vijana ili hatuliwezi, ili mpaka wazee. Naamini wazee wanapewa nafasi ya mbele kwa sababu wao wanakuwa na nafasi ile ya kutulia tofauti na sisi vijana. Mimi nafikiri kwamba vijana tunajikosea wenyewe na ndio maana tunashutumu sana wazee.
8: Milinganyo, wewe upande wako kuhusu swala hili unalizungumziaje?
11: Tunapozungumzia elimu tunaona vichwa vya watu, kiwango cha elimu nchini DRC kinaendelea kushuka kila kukicha. Ndio maana wafanya siasa, mawaziri, mabalozi, rais na kadhalika, watoto wao hawasomi nchini DRC sababu wanajua hakuna elimu. Mzia labda swala nzima la ajira, nitaweza kusema ajira ipo sababu wanaajiri vijana jeshini na polisi. Ndio, lakini ajira kwa kusema ukasikia serikali imetangaza katika taasisi fulani wanatafuta watu, nikisema kama ipo nitakuwa nimedanganya. Ofisi zinamilikiwa na watu, akifa baba anamwachia mtoto. Na ndio maana hata nchini DRC leo ukienda unakwenda kuomba kazi wanakuuliza ni nani amekutuma.
8: Christian Kimaenga, AU imelenga kufikia takribani vijana milioni moja ifikapo mwaka 2030, hususan kwenye ajira, ujasiriamali na elimu pia. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaamini robo tatu ya idadi hiyo imefikiwa?
9: Robo tatu ni vigumu kutokana na kwamba kunakuwa na ugumu wa ile tunasema ujasiriamali. Ujasiriamali kwetu unapatikana zaidi mji mkuu Kinshasa. Lakini ukienda kwa wenzetu ni sehemu yoyote.
8: Shukrani za dhati. Milinganyo, awali umesema kwamba serikali inakuwa haitoi ajira kama ipasavyo, na kama haitoi, vijana wafanye nini ili wapate kujikuta wapo serikalini?
11: Ajira inaendana na elimu. Na wanatuambia elimu ni funguo za maisha katika nchi za watu wengine walioendelea, lakini kwetu elimu inaonekana haipo. Sababu watakwambia hapa, ukitaka kuona kwamba elimu sio funguo za maisha nchini DRC, basi angalia viatu vya mwalimu wako. Utakuta viatu vyenyewe vinalomba uhuru sababu mwalimu hana mshahara, na hakuna yote yule ambaye anaendelea kumtetea mshahara, haukizi mahitaji. Katika nchi za Afrika tukikamata kama Nigeria, utakuta vijana wengi wanajiendeleza. Ukikamata nchi kama Tanzania, utakuta vijana wengi wanamiliki pesa. Lakini rudi nchini DRC, utajiendelezaje masuala ya ujasiriamali? Unakuta tozo ambayo utatolewa na serikali inakuja kufanya wewe ubaki maskini. Yani mfumo ambao unaendeshwa na serikali yetu ya DRC unasaidia zaidi vijana kutokujiajiri.
8: Asante sana Christa Kimaenga. Tofauti na vijana kuwa serikalini, wazani serikali inaweza kufanya nini kwa kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira nchini.
9: Serikali anatakiwa aanzishe mfumo wa mkopo. Unapomtengeneza kijana na ukamweka katika mazingira magumu, unamtengeneza adui wa nchi yake kesho.
8: Shukrani za dhati. Twende tukakamilishe kabisa na nianze na wewe Dewilo Kalubula. AU inapaswa kufanya nini kushinikiza serikali za Afrika kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira serikalini?
10: Kibinafsi naweza kusema kwamba wawe na ufuatiliaji mkubwa kwa masuala ya msaada wao ambao wanatoa. Mfano, wakitoa nafasi hizo kwa ajili, wao wanafuatilia, je, vijana wanajiriwa kweli kama tunavyoona? Mara nyingi unakuta wanakuambia kwamba kwenye mwaka huu watu kadhaa wamegundulika na virusi vya ukimwi. Kwa nini sasa isiwe kwa upande wa ajira? Wajue kwamba je, vijana kweli wameajiriwa? Serikali ikiweka tozo tofauti na namna ambavyo watu wanafikiria, itakuwa kidogo nafuu na watu watajielimisha, watu watafanya ajira nyingi sana watu, sababu kibinafsi mtu anaweza kufanya ajira ikakokota watu 50. Lakini baadhi ya wengi wanaogopa kwa sababu tozo zinakuwa nyingi sana. Tuchukulie Tanzania, kule unasikia tozo ni kwa toni, lakini ukija hapa kwetu sisi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tozo inatosha kwa kitu.
8: Mpende kwako Marcele, upande wako na wewe unalipi kuhusu swala hili?
11: Kwanza moja, wasiwe na imani na wafanya siasa wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sababu wanakamata mikopo kwa jina ya raia, kisha wao wanagawanya hizo pesa na maisha yanaendelea. Raia atakuja kulipa mikopo ambayo haikutumiwa. Tunakuwa na sifa kubwa katika hali za kuhujumu mfuko wa serikali. Tunakuwa na sifa kubwa duniani kwa kukosa elimu. Tunakuwa na sifa kubwa kwa kuwa na vyama vingi vya kisiasa, lakini kimaendeleo miundombinu bado ni hafifu. Wakati kunatolewa msaada, ni bora wakatafuta watu kutoka nje ambao watamiliki msaada huo ili kuhakikisha unafikia walengwa na inafanya kazi. Kwa upande wa serikali ni kushusha tozo kwa wale ambao wanajua kwamba hawa bado wanaanza. Na ndio maana ukigundua leo bwana mtangazaji, utakuta watumishi wa serikali ni matajiri lakini serikali yenyewe ni masikini. Ndio maana hata mwisho wa mwaka, wakati wa kwenda kusherehekea mwisho wa mwaka, unajikuta nchi haina serikali. Kuanzia namba fulani na namba fulani wote wameenda zao Ulaya kwenda kusherehekea na familia zao, tunabaki tuna wanajeshi hapa na sisi wananchi wa kawaida.
8: Naam, kwako Christian Kimaenga, wazani AU inapaswa kufanya nini kwa serikali za Kongo na hata za Kiafrika?
9: Kwanza AU ingekata msaada. Hawa ambao wanaitwa wa viongozi, yani wafanya siasa, wanakuwa wanaibia AU kwa sababu walengwa hawafikishwi. Inakuwa ni wale ambao wenye matumbo, wale ambao ni wafanya siasa ndo wanagawana hizo pesa.
8: Asante sana. Kwa fupi sana, Deulona na nanyosha kidole.
10: Kibinafsi mimi nitakuwa nimempinga Christian Kimaenga anapodai kwamba msaada ukatwe. Nafikiri mna nchi ambayo inajiendesha bila kupata msaada. Haijalishi pesa, lakini pia wanajeshi. Kwa hiyo mimi nafikiri msaada usikatwe, lakini msaada uletwe kwa malengo na malengo yachunguzwe.
8: Msikilizaji, Umoja wa Afrika umeweka msingi mzuri kwa vijana kupitia sera ya elimu na biashara, lakini mabadiliko kweli yatatokea endapo serikali zitatekeleza sera hizo kwa vitendo, si maneno tu. Na bara lenye vijana wenye furaha ndilo bara linaloweza kujenga amani na maendeleo ya kudumu. Asante kwa kutusikiliza.

0: DW. Jukwaa la manufaa.
1: Bila shaka ubuheri wa afya msikilizaji, karibu kwenye toleo hili fupi la jukwaa la manufaa. Hapa unaweza kukunjua moyo wako kwa kutoa kero, dukuduku, ushauri na hata pongezi kuhusu mambo yanayogusa maisha kila siku katika jamii. Jina langu ni Angela Mdungu, karibu.

0: kwa magoma hayo yanayonifanya nirukeruke hapa studio, ndivyo tunavyolifungua pazia la jukwaa la manufaa. Na mwanajukwaa wa kwanza kabisa jukwani anashiriki nasi kwa njia ya simu. Karibu.
1: Kwa majina naitwa Robomchina, fundi simu wa Mpanda Katavi, Tanzania. Mpanda jukwaa la manufaa kuzungumzia baadhi ya vijana wenye tabia ya kubinua tairi moja ya mbele na kutembelea tairi la nyuma la pikipiki. Mchezo huo umekuwa ukijaribu sana maisha ya vijana. Mamlaka husika wajaribu tu kutoa adhabu kali kwa vijana kama hao wanaoendea na michezo kama hiyo.
0: Asante sana msikilizaji, umesikika. Moja kwa moja nafasi ni yake Barnabas Daudi Kulaya wa Moshi, Tanzania, na ilipanda jukwaa la manufaa kikero na ongezeko la ulevi miongoni mwa vijana. Wengi wamekuwa wakipendelea pombe kuliko kazi, jambo linaloathiri nguvu kazi ya taifa. Anaiomba serikali kupitia upya udhibiti wa uzaji wa pombe, ikiwemo kuweka muda maalumu wa kuziuza, na pia anaiomba jamii na taasisi za kidini kushiriki katika kupinga tabia hii ili kuokoa mustakabali wa vijana. Naelekea sasa kwa Jackson Madoshi wa Arusha, Tanzania. Analipanda jukwaa la manufaa kuiomba serikali ifanye ukarabati wa barabara, hususan zile za lami ambazo zimeharibika katika maeneo mbalimbali. Anaendelea kusema kuwa hali ya ubovu wa barabara imekuwa chanzo cha ajali na usumbufu kwa watumiaji wa barabara. Anatolea mfano barabara ya kutoka Bariadi kwenda Musoma ambayo inahitaji matengenezo ya haraka. Anaomba serikali iendelee kuimarisha miundombinu ya barabara, kwa kuwa miundombinu bora ni msingi wa maendeleo ya taifa lolote lile. Kayuni Rashid wa Dodoma chapchap kishafika hapa jukwani kutoa ujumbe mfupi kwa wananchi wenzake wa Tanzania. Nawaambia maisha yana changamoto zake, lakini jambo muhimu ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa uzima na pumzi alizotujalia bure kila siku. Tusiwe watu wa kukata tamaa, tuendelee kupambana, kufanya kazi kwa bidii na kupanga maisha yetu kwa busara ili kujenga kesho iliyo bora. Safi kabisa. Benjamin Puka ndiye anayefuata jukwani. Unapatikana hapo njia panda Himo Kilimanjaro, na leo ungependa kuwasihi wasimamizi wa miradi ya barabara kuhakikisha kazi za uchimbaji na ukarabati zinasimamiwa vizuri, ikiwemo kuweka mifereji, madaraja na vivuko stahiki ili kuepusha usumbufu wakati wa mvua. Haya, na Mala Joas Junior akiwa pande za Kakurai Jokaragwe analipanda jukwaa hivi sasa kuwazungumzia baadhi ya mamalishe na wahudumu wa migahawa ambao hutumia vikombe au vyombo vile vile wahudumia wateja tofauti bila kuvisafisha kwanza. Tabia hii ni hatari kwa afya na inaweza kusababisha maambukizi ya magonjwa. Anawaomba kina mamalishe wahakikishe wanakuwa na maji safi na kuzingatia usafi wa vyombo ili kulinda afya za wateja. Na wasani wake Pawa Kalunga wa Kalunga ukiwa tarafani Moba Kirungu, mtaa wa Hewa Bora, Kaseke, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unasema ungependa kuzungumzia swala la mazingira. Ni jambo linaloumiza kuona baadhi ya watu wakifanya usafi nyumbani kwao, lakini badala ya kutupa taka sehemu husika, wao wanazitupa pembeni mwa barabara. Tabia hii inachangia uchafuzi wa mazingira na kuhatarisha afya ya jamii. Na kwa ujumbe huo, msikilizaji, jukwaa la manufaa kwa leo halina la ziada. Asante kwa kushiriki hapa jukwani. Jina langu ni Angela Mdungu. Hadi wakati mwingine, kwa heri.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Ni saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki, 6 kamili huko Afrika ya Kati. Natumai unaendelea kuwa na mchana mwema. Hujambo popote ulipo na karibu. Mimi ni Bruce Amani.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasari wake. Ukraine leo inaadhimisha siku ya uhuru. Iran yapuuza shinikizo jipya la Marekani. Na Papa leo atoa wito wa kudhibiti Ebola Kongo. Kiev. Ukraine leo inaadhimisha siku ya uhuru na imewakaribisha washirika wake wa Ulaya katika mkutano muhimu na ulenga kuongeza msaada wa ulinzi wa anga na shinikizo dhidi ya Moscow. Mkutano huo unaongozwa na Uingereza, Ufaransa na Ujerumani, na Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham yuko Kiev kwa ziara yake ya kwanza ya kimataifa. Anajiri wakati mashambulizi ya Urusi yameongezeka kwa kiwango cha juu zaidi tangu miezi ya kwanza ya uvamizi wa makombora ya masafa marefu yakipiga majengo ya makazi na kuua raia. Rais Volodymyr Zelensky ameendelea kuomba mifumo ya ulinzi wa anga, hasa makombora ya Patriot ambayo sasa yanapatikana kwa nusu ya kiwango cha mwaka 2023. Ufaransa imeahidi makombora mapya ya kuzuia mashambulizi, na Uingereza imeruhusu kampuni ya MBDA kutoa taarifa za kiufundi kusaidia uzalishaji wa makombora ya masafa marefu ya Scalp. Tehran. Iran imepuzilia mbali kampeni mpya ya Marekani ya kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi yake, ikisema hatua hiyo inapingana na madai ya Washington kwamba imeharibu uwezo wa kijeshi na nuclear wa Tehran. Naibu msemaji wa mambo ya nje wa Iran, Ghazem Karibabadi, amesema kama Marekani kweli imefanikiwa kuondoa uwezo huo, hakuna sababu ya kuanzisha kile Washington inachokiita shinikizo kubwa zaidi la kifedha dhidi ya Iran. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imeonya nchi nyingine dhidi ya kujiunga na shinikizo la Marekani, ikisema hatua hiyo itakuwa na athari zake. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Iran, Ismail Baghai, amesema
3: hatujafungwa mikono katika kukabiliana na vitendo vya aina hii vya uchokozi. Kwa mujibu wa sheria za kimataifa, mataifa mengine hayaruhusiwi kushirikiana au kuunga mkono hatua za Marekani, kwa sababu kila mtu anajua kuwa vitendo hivi vinakiuka waziwazi kanuni za kimataifa, sheria za kimataifa na haki za binadamu.
2: Mvutano unaendelea huko Marekani kishinikiza kufunguliwa tena kwa mlango wa Hormuz, njia muhimu kwa usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Vatican City. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Leo wa 14, ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza juhudi za kukabiliana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao tayari umesababisha vifo vya zaidi ya watu 2,500. Akihutubia mahujaji katika uwanja wa kanisa la Mtakatifu Petro mjini Vatican, Papa Leo amesema anaikumbuka Kongo katika sala zake na ameitaka jumuiya ya kimataifa kushirikiana na jamii za eneo hilo ili kuokoa maisha kadri inavyowezekana. Anajiri wakati serikali ya Kongo ikipokea zaidi ya dozi 16,000 za chanjo ya Ervebo, sehemu ya dozi 70,000 zinazotarajiwa kutoka shirika la afya duniani. Ingawa kirusi cha Bundibugyo hakina tiba wala chanjo iliyoidhinishwa, Umoja wa Mataifa unasema maambukizi yanaenea kwa kasi katika maeneo 6 ya nchi hiyo na idadi ya vifo imefikia rekodi mpya. Zaidi ya visa 5,300 vimeripotiwa na vifo 2,557, huku maambukizi yakiongeza kwa kasi ambayo haijawahi kutokea. Juhudi za kudhibiti mlipuko huo zinakwamishwa na mapigano ya waasi, mashambulizi dhidi ya wahudumu wa afya na ukosefu wa miundombinu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn. Damascus. Syria na Israel zimefanya mazungumzo ya ngazi ya juu nchini Jordan kwa upatanishi wa Marekani yakilenga kupunguza mvutano uliotokana na mashambulizi ya hivi karibuni ya Israel ndani ya ardhi ya Syria. Kwa mujibu wa shirika la habari la Syria Sanaa, pande hizo mbili zilikutana jana nchini Jordan kujadili njia za kusitisha mashambulizi ya Israel, operesheni za kijeshi na kukamatwa kwa watu pamoja na kufufua mazungumzo ya mkataba ya usalama baina yao. Mazungumzo hayo pia yaligusia juhudi za kupunguza mvutano kati ya Israel na Uturuki ili kuzuia mgogoro huo kuathiri Syria. Waziri wa mambo ya nje wa Syria Assad al-Shabaini amesema mazungumzo ya usalama kati ya nchi hizo yanatarajiwa kuanza tena hivi karibuni, ingawa bado kuna hali ya kutoaminiana. Na hatimaye michezoni, Rais wa FIFA Gianni Infantino anaendelea kusukuma ajenda yake ya kugombea tena urais, akijipambanua kama mtetezi wa mataifa dhaifu kwenye kandanda, lakini upinzani unaongezeka. Mkuu wa shirikisho la mpira barani Ulaya UEFA Alexander Seferin amesema hatagombea dhidi yake, lakini anatarajia atakabiliwa na mpinzani katika uchaguzi wa Machi mwakani. Seferin alipinga vikali pendekezo la Infantino la kuuza sehemu ya haki za mashindano ya FIFA kwa wawekezaji binafsi. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Haya, hiyo taarifa ya habari imesomwa na Saumu Njama. Na mchana huu Ukraine yaadhimisha miaka 35 ya uhuru wake, huku Rais Zelensky akisema nchi hiyo haitasalimu amri kwa Urusi kwa masharti yoyote yale. Nchini Tanzania, tume mpya ya kuchunguza wahusika wa ghasia za uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 yaanza kazi rasmi. Na kuhusu mzozo wa mashariki ya kati, Marekani imetangaza mpango wa kuweka vikwazo vipya vya kiuchumi dhidi ya Iran. Leo pia tutateremka viwanjani kujua yanayojiri huko katika ulimwengu wa michezo. Kwa hiyo ungana nasi hadi tamati, tusikilize pia live kwenye Facebook na YouTube, tafuta DW Kiswahili. Mimi ni Bruce Amani. Ukraine inaitaka amani, lakini haitasalimu amri kwa Urusi kwa masharti yoyote yale. Rais wa taifa hilo Volodymyr Zelensky amesema hayo leo hii katika hotuba yake inayoonyesha msimamo mkali wakati wa maadhimisho ya siku ya uhuru wa nchi hiyo. Kwa maadhimisho hayo na mengineyo kuhusu vita vya Ukraine na Urusi, hii hapa ripoti ya Sudi Mnete.
4: Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham na rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Ulaya Antonio Costa walikuwa ni miongoni mwa viongozi wa kigeni na wageni mashuhuri waliowasili Kiev kushiriki hafla za kuadhimisha miaka 35 tangu Ukraine ijitenge na uliokuwa muungano wa Kisovieti. Burnham amepangiwa kuongoza kwa pamoja mkutano wa Coalition of the Willing, kundi la nchi zinazounga mkono Ukraine, baadaye leo hii. Hii ni ziara yake ya kwanza katika mji mkuu wa Ukraine tangu achukue wadhifa wa waziri mkuu. Nje ya taifa hilo, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ametoa pongezi kwa ujasiri wa wananchi wa Ukraine katika maadhimisho hayo kupitia ukurasa wake wa X, akisema kwa ujasiri wa kuvutia wa Ukraine wamekuwa wakitetea uhuru wa nchi yao kwa miaka kadha dhidi ya vita vya kikatili vya Urusi. Na pia kupitia video iliyochapishwa kwenye ukurasa wa Telegram akiwa mjini Kiev, huku vifaru vya Urusi vilivyoharibiwa vikionyeshwa, Zelensky alisema kimsingi Ukraine inaitaka amani lakini haiko tayari kujisalimisha.
5: Ili kuzuia hili lisitokee, tunapaswa kuchukua hatua kwa pamoja. Ulaya ichukue nafasi yake kama Ulaya yenye umoja, yenye malengo makubwa na yenye uthubutu. China haipaswi kuendelea kukaa kimya. China lazima ionyeshe dhamira yake kwa mmoja wa viongozi wa dunia, si tu kiuchumi na kiteknolojia, bali pia katika kiwango cha ustaarabu.
4: Ukraine inategemea kwa kiasi kikubwa msaada wa mataifa ya muungano wa NATO katika mapambano yake dhidi ya jeshi kubwa la Urusi. Ingawa uhusiano wake na Marekani umepooza zaidi chini ya Rais Donald Trump, Urusi kwa upande wake inapata msaada kutoka Korea Kaskazini na China. Urusi na Ukraine zote mbili zinajaribu kutumia mashambulizi ya masafa marefu kusababisha madhara ya kiuchumi kuvuruga usambazaji wa vifaa vya kijeshi na kudhoofisha hali ya wananchi katika mataifa hayo. Hata wakati huu kuna ripoti za mashambulizi ya Ukraine kwa vijana watatu na watoto sita kujeruhiwa katika mji wa Krasnodar kusini mwa Urusi. Umoja wa Ulaya unaendeleza mshikamano wake na Ukraine ambapo umeidhinisha fungu la msaada wa kijeshi kiwango cha euro bilioni 6.1. Msaada huo ni sehemu ya mkopo wa euro bilioni 90 uliotengwa na umoja huo kwa ajili ya kuiunga mkono Ukraine katika miaka ya 2026 na 2027. Kamisheni ya Ulaya imesema fedha hizo zitatumika kugharamia mifumo ya ulinzi wa anga, silaha pamoja na rada. Siku ya uhuru wa Ukraine huadhimisha tangazo la kujitoa kwa nchi hiyo kutoka uliokuwa muungano wa Kisovieti lililopitishwa tarehe 24 Agosti mwaka 1991.
1: Ripoti ya Sudi Mnete. Tuelekee sasa Afrika. Tume mpya ya rais kwa ajili ya kuchunguza wahusika wa ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana nchini Tanzania imetangaza kuanza kazi rasmi, huku ikitaja hadidu za rejea tano zitakazozingatiwa ikiwemo kubaini wahusika wa ghasia hizo. Hayo yamesemwa wakati wa mkutano wa kwanza wa tume hiyo na waandishi wa habari uliofanyika leo jijini Dar es Salaam. Mwandishi wetu George Njogopa anaarifu zaidi kutoka mji huo mkuu wa kibiashara wa Tanzania.
6: Mbali na kubaini wahusika katika ghasia hizo, tume hiyo itajikita kubaini namna kila mmoja wao alivyoshiriki katika kupanga, kufadhili na kuratibu ghasia hizo ambazo makundi na harakati wanataja kwamba ni maandamano yaliyodhibitiwa na vyombo vya dola wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Tume hiyo pia itajishughulisha na kuchunguza matukio mahususi yaliyotokana na hatua za kudhibiti ghasia, ikiwemo swala la vifo visivyo vya kawaida vya watoto na watu wa makundi maalum. Mwenyekiti wa tume hiyo, jaji mstaafu wa mahakama rufani Shaban Ali Dila, ameambia waandishi habari jijini Dar es Salaam kwamba eneo lingine ambalo tume hiyo itajikita wakati wa kutekeleza majukumu yake ni pamoja na kuchunguza madai ya watu kupata majeraha makubwa kutokana na matumizi ya silaha za moto kinyume cha sheria, watu kupigwa risasi za moto nje ya maeneo ya ghasia na watu kupotea katika kipindi cha ghasia. Tume hiyo iliyopewa muda wa siku 150 na kuja kufuatia mapendekezo ya tume ya awali inayofahamika zaidi kama tume ya Jaji Chande, iliyochunguza yale yaliyojitokeza wakati wa ghasia hizo ikizingatia maeneo saba ikiwemo sababu za ghasia zilizoshuhudiwa. Tume hii mpya inaundwa na makamishina sita ikiwemo wawili kutoka nchi jirani za Uganda na Namibia. Inaanza kazi rasmi huku ikiwalika wenye ushahidi wa hali yote kujitokeza mbele yake, na kwamba itafanya kazi katika mazingira ya wazi na yale yenye kuhitaji kuwaficha mashahidi.
7: Hadidu rejea ya nne ni kuchunguza madai ya matumizi ya nguvu kuzidi kiasi taratibu na miongozo iliyowekwa wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Na hadidu rejea ya mwisho ni kuchunguza swala lolote ambalo tume itaona kuwa ni muhimu na linaendana na majukumu ya tume.
6: Tume hiyo inaanza kazi huko makundi ya wanaharakati ikiwemo kituo cha sheria na haki za binadamu wakionyesha wasiwasi wake kwa kile wanachosema kuendelea kuwepo kwa mfululizo wa tume zinazoishia mikononi mwa mamlaka za uteuzi pekee. Hata hivyo, mwenyekiti wa tume hiyo amesema utendaji wa tume hautaingiliwa na mamlaka za nje, akisisitiza kufanya kazi kwa huru na uwazi.
7: Na katika kufanya haya yote tutazingatia sana sheria na kanuni zilizopo kwenye ukusanyaji wa
6: tume hiyo. Inaanza safari ya kutimiza majukumu yake katikati mgawanyiko wa maoni na hisia juu ya kile kinachotajwa safari ya kufikia maridhiano ya kitaifa kutokana na madhila yaliyotokeza wakati wa uchaguzi uliopita ambao umeshuhudia mamia ya watu wakipoteza maisha. Kutoka Dar es Salaam ni Joho Chinjogopa wa DW.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Ni safari ya dunia yetu. Leo mchana tunakupeleka katika sehemu mbalimbali kote duniani mchana huu, na unaweza pia kutusikiliza kupitia tovuti yetu dw.com kwa juu Kiswahili, lakini pia redio mbalimbali wa shirika Afrika Mashariki na Kati. Na tuandikie maoni yako. Tuelekee Mashariki ya Kati. Marekani imetangaza mpango wa kuweka vikwazo vipya vya kiuchumi dhidi ya Iran, ikisema inaanzisha kile ilichokiita kampeni kubwa kuwahi kushuhudiwa ya kudhibiti uwezo wa kifedha wa Iran, huku hatua hizo zikilenga pia washirika wa kibiashara wa Tehran. Kwa upande wake, Iran imeonya kuwa inaweza kusitisha usafirishaji wa mafuta kupitia ghuba ya Uajemi ikiwa kile inachokiita vita vya kiuchumi vitaendelea. Taarifa kamili na Saleh Mwanamilongo.
3: Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amevitaja vikwazo hivyo kuwa ni shambulizi kubwa zaidi la kifedha kuwahi kuandaliwa dhidi ya adui. Vikwazo hivyo vinatarajiwa kulenga sio tu Iran bali pia nchi na makampuni yanayoendelea kufanya biashara na Teheran. Bessent amesema Washington inalenga kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran baada ya Marekani na Israel kudai kuwa zimeharibu sehemu kubwa ya uwezo wa kijeshi wa Iran na mpango wake wa nyuklia. Hata hivyo, Teheran imejibu kwa vitisho vikali. Mohsen Rezai, mshauri wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, amesema ikiwa vita vya kiuchumi vitaendelea, Iran inaweza kusimamisha kabisa usafirishaji wa mafuta kutoka Ghuba ya Uajemi, ikiwemo kupitia mlango bahari wa Hormuz. Mohsen Rezai pia ameonya kwamba nchi yoyote itakayoshiriki au kuunga mkono kampeni ya Marekani dhidi yake inaweza kuchukuliwa kuwa inafanya kitendo cha kivita.
8: Ikiwa Trump ataamua kuchukua hatua fulani dhidi yetu, jibu letu litakuwa la kulipiza kisasi kwa nguvu kubwa sana. Kwanza, tutaziambia nchi zote jirani na nchi nyingine duniani zisijiunge na Marekani katika vita vya kiuchumi dhidi yetu. Nchi yoyote itakayoshiriki katika kuweka vikwazo vya kiuchumi dhidi yetu, tutaichukulia kuwa ni adui. Bila shaka. Kwanza, tutafanya mazungumzo na nchi hiyo, tutakutana na viongozi wake na kuwaambia wajitenge na Marekani. Iwapo watakataa, tutashambulia na kulenga maslahi ya nchi hiyo.
3: China, ambayo ni mmoja wa wanunuzi wakubwa wa mafuta ya Iran, imeitaka Marekani na Iran kutatua mzozo kupitia diplomasia. Beijing imesema vikwazo na shinikizo la kiuchumi haviwezi kusaidia kumaliza mgogoro huo na kwamba itachukua hatua kulinda maslahi yake. Wakati huo huo, uchumi wa Iran tayari ulikuwa katika hali ngumu kutokana na vikwazo vya kimataifa. Leo Jumatatu, sarafu ya Iran imefikia kiwango kipya cha chini kabisa, huku dola moja ya Marekani ikibadilishwa kwa riali milioni mbili. Kwa sasa, tishio la vikwazo vipya, pamoja na hatari ya kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz, linaongeza hofu kwamba mgogoro huo unaweza kuathiri zaidi uchumi wa dunia na masoko ya nishati. Mkuu wa jeshi la Pakistani, Jenerali Asim Munir, alifanya mazungumzo kwa njia ya simu na rais wa Marekani Donald Trump wiki iliyopita, kabla ya kufanya ziara nchini Iran leo Jumatatu. Na wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Oman anatarajiwa kuwasili Teherani kesho Jumanne, katika juhudi za kidiplomasia za kupunguza mvutano katika eneo hilo.
1: Sauti ya Saleh Mwanamilongo. Tunabaki katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Syria na Israel zimefanya mazungumzo ya ngazi ya juu nchini Jordan yakisimamiwa na Marekani katika jitihada za kupunguza mvutano ulioongezeka kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni ya Israel ndani ya ardhi ya Syria. Mohamed Khalef na mengi zaidi.
9: Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya Syria Sana, mazungumzo ya jana Jumapili yalenga kusaka njia za kusitisha mashambulizi ya Israel, operesheni za kijeshi na hatua za ukamata watu zilizofanyika katika maeneo mbalimbali ya Syria. Aidha, kwa mazungumzo hayo mjini Amman, pande hizo mbili zilizungumzia jinsi ya kufufua mazungumzo kuhusu makubaliano ya usalama ambayo yanaweza kuwa msingi wa makubaliano mapana zaidi hapo baadaye. Mazungumzo hayo yalifanyika wakati mahusiano kati ya Damascus na Tel Aviv yakiendelea kuwa mashaka licha juhudi za Marekani kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Waziri wa mambo ya kigeni wa Syria Saad al-Shaiban amesema nchi yake inatazamia mazungumzo ya usalama na Israel kurejea hivi karibuni, lakini amekiri kuwa bado kuna ukosefu mkubwa wa kuaminiana kati ya pande hizo mbili. Kwa mujibu wa Shaiban, mazungumzo yalikuwa yamesimamishwa tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, na kwamba Syria ilisimamisha kabisa mawasiliano baada ya mashambulizi ya Israel dhidi ya kambi ya anga ya Abu al-Dhuhur wiki iliyopita. Shebani amesema kwamba mapema mwaka huu pande hizo mbili zilikuwa karibu kukubaliana masuala mengi muhimu kwenye maandishi. Miongoni mwa mambo yaliyojadiliwa ni kuanzishwa kwa maeneo maalum ya usalama kusini mwa Syria pamoja na eneo la mpakani ambalo lilikuwa chini ya ulinzi wa vikosi vya Umoja wa Mataifa pekee. Katika mkutano huo wa Jumapili, Syria ilisisitiza kwa kipaumbele chake kuu ni Israel kuondosha wanajeshi wake wote katika maeneo ambayo iliyatoa kwa nguvu baada ya kuporomoka utawala Rais Bashar al-Assad mwezi Disemba mwaka 2024, na vile vile ilitaka kurejesha kamilifu kwa makubaliano ya eneo lisilo na shughuli za kijeshi ya mwaka 1974 yaliyokuwa yanasimamia hali ya usalama katika eneo la mpaka baina ya nchi hizo mbili. Kwa upande wake, Israeli imekuwa ikifanya mashambulizi mara kwa mara dhidi ya maeneo ya kijeshi ya Syria tangu kuanguka kwa utawala wa Assad, ikisema hatua hizo ni muhimu kwa ajili ya kulinda usalama wake. Hata mashambulizi ya wiki iliyopita imekuwa ikidai kwamba ililenga kile kilichokiita uchokozi wa Uturuki ndani ya ardhi ya Syria, kama anavyosema hapa msemaji wa ofisi ya waziri mkuu Doron Spielman.
8: Taarifa za kijasusi za Israel zilionyesha kuwa vikosi vya Uturuki vilikuwa vinataka kutumwa kwenye kambi ya jeshi la anga la Abu Dhohr ambayo iko kaskazini mwa Syria, chini ya maili 200 kutoka miji na jamii za Israel zilipo. Waziri Mkuu Netanyahu aliweka wazi msimamo wa Israel: hatutairuhusu Uturuki inyemelee ndani ya Syria na kusonga mbele kuelekea kusini uliko mpaka wa Israel.
9: Nchi hizo mbili zimekuwa katika hali ya vita tangu mwaka 1948. Israeli iliteka milima Golan kutoka Syria wakati wa vita vya siku sita mwaka 1967 na baadaye ikatangaza kumiliki eneo hilo. Wachambuzi wanasema mazungumzo ya Jordan yanaweza kuwa hatua muhimu ya kupunguza mvutano katika eneo hilo, ingawa bado kuna changamoto kubwa kutokana na historia ndefu ya uhasama na ukosefu wa imani kati ya mataifa hayo mawili jirani.
1: Ripoti hiyo ya Mohamed Khalef. Tumalize sasa na habari hii ya kuhusu afya. Virusi vya Ebola vinasambaa kwa kasi kubwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuzua hofu ya kufika kwenye mji mkuu Kinshasa ulio na mamilioni ya wakazi. Kufikia sasa zaidi ya watu 2500 wamekufa baada ya kuambukizwa Ebola. Wakati huo, Kongo imepokea chanjo 16,000 kupambana na virusi hivyo, ikisubiri shehena kubwa zaidi kutoka kwa shirika la afya duniani WHO. Thelma Mwazaya na ripoti zaidi.
10: Katika kuonesha uzito wa janga hilo la kiafya, hapo jana Jumapili, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 alitolea wito jamii ya kimataifa kuisaidia Kongo kupambana na madhila ya virusi vya Ebola. Alikuwa akiwahutubia mahujaji kwenye viwanja vya kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatican.
11: Ricordo spesso la Repubblica Democratica del Congo.
12: Ninaiwaza sana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan juu ya kusambaa kwa janga la Ebola ambalo limewaathiri wengi. Ninaunga mkono mapambano yanayoendelea kutoka kwa wadau wa jamii ya kimataifa na makundi ya jamii yanayohusika na kuzuia maambukizi ili kuokoa maisha ya watu wengi zaidi.
11: Per salvare tante vite umane.
10: Hii ni mara ya 17 Kongo inakabiliana na janga la Ebola, na mwishoni mwa mwezi wa Julai lilitangazwa kuwa na madhara makubwa zaidi kuwahi kutokea, ukizingatia idadi ya maambukizi na vifo vya kipindi cha kati ya mwaka 2018 hadi 2020. Baa hilo hatari la Ebola tayari limewaua maelfu nchini Kongo, na hasa katika maeneo ya kaskazini na mashariki ambako kuna uhaba mkubwa wa nyenzo na vifaa katika sekta ya afya, kadhalika kuhangaishwa na makundi ya wapiganaji yaliyojihami. Kwa upande wake, Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya msaada yanatahadharisha kuwa hali ni ya dharura. Safari hii katika historia ya Kongo, Ebola imewaua wengi zaidi na inasambaa kwa kasi sana. Kwa mujibu wa mratibu wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa, Julian Hannes, aliyezungumza mwishoni mwa wiki, hakuna tiba maalum wala chanjo mahususi kwa aina ya bundibujo ya virusi hivyo vya Ebola vinavyoihangaisha Kongo. Yote haya yakiendelea, Kongo tayari imepokea chanjo 17,000 ambazo ni baadhi ya 70,000 za Ervebo za kupambana na Ebola, linaelezea shirika la afya duniani WHO. Chanjo hizo ziliwasili Ijumaa jioni kwenye uwanja wa ndege wa Njili mjini Kinshasa. Shehena nyingine inatazamiwa kuwasili mapema wiki hii. Chanjo hiyo imeratibiwa kutibu Ebola na imefanya kazi katika siku za nyuma, na kulingana na WHO, huenda ikaleta afueni katika mapambano dhidi ya aina ya virusi vya bundibujio ambavyo hadi sasa havina chanjo au tiba rasmi ya kupambana navyo. Takwimu rasmi zinaashiria kuwa watu 5,375 wameambukizwa virusi vya Ebola katika majimbo sita, na kiasi ya nusu yao wamefariki.
1: Safi kabisa, tumekamilisha uchambuzi wa ripoti zetu muhimu mchana huu, na tunamkaribisha Lilian Mtono atufahamishe yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Lilian, karibu sana.
13: Asante Bruce, na nilionayo mchana huu ni kwanza, kuna taarifa hii nimeisoma kwenye mitandao ya kijamii, lakini nilinukuu kutoka kwenye mtandao mmoja ambao unaitwa African Folder. Umeandika kuhusiana na 80% ya wanaume nchini Malawi ambao wamefanya vipimo vya vinasaba ama DNA wamegundulika kuwa sio baba halisi wa watoto. Manake sio biological fathers.
1: 80% ni kama janga la kitaifa hili.
13: Sasa sio wanaume wote wa Malawi. Ni wale ambao wamejitokeza kwenda kupima, manake walivyoona kama kuna jambo, kuna namna hapa kwa hawa watoto. Mbona masikio yake yamekaa hivi? Mbona huyu mrefu kwetu kuna mrefu? Unaona, huyu mbona nywele zake kipilipili na sisi hatuna vipilipili. Kwa hiyo hapo wanaamua sasa waende wakacheki. Kwa hiyo baada ya kucheki ndio imegundulika kwamba katika matokeo ya hivyo vipimo 80% ya walioenda kupima wamekuta kwamba wana watoto wa watu wengine. Kwa hiyo ni story ambayo imezua mengi kwenye mitandao ya kijamii, lakini ni vituo viwili ambavyo hufanya hiyo huduma huko Malawi na ndio vimetoa hiyo taarifa, na wanasema kwamba hii sasa inaibua kitisho kidogo kwenye swala zima la ulezi wa familia.
1: Bila shaka natarajia kwamba watu sasa watamwagika huko wakishasikia haya mambo.
13: Wamemwagika kweli. Kuna kama huyu anasema, jamani, naombeni mzuie hiyo DNA tafadhali, manake familia nyingi zitavunjika. Yeye anaitwa Kat. Na Newa Waye anajiita hivyo kwenye mtandao wa Instagram, anasema lakini ni wanaume wangapi kama ulivyosema wewe kwamba pengine ni janga la kitaifa, lakini si wote, na wakumbusha hivyo. Na huyu anaitwa Andre Buckley, yeye anasema wow, nchi ya kwanza kuipiku Jamaica. Kwa Jamaica huko hali ni tete.
1: Jamaica ndio inaongoza.
13: Jamaica ndio inaongoza. Na huyu anaitwa Maraka Walter, anasema ukishaanza kuhisi tu uwezekano ni mkubwa kwamba usi wako.
1: Yaani kuhisi tu.
13: Ukishaanza kuona macho yake yamena nini hivi unaanza. Lakini ni maoni yake haya.
1: Bila shaka.
13: Na kama tuna muda ni kimbilie kwenye mitandao ya kijamii. Hii weekend pia imegubikwa sana na ripoti kuhusu michezo, kama unavyojua tena ligi tena ndo zishaanza. Sasa kubwa ni Hull City kuchapa Manchester United. Najua hiyo utashangilia sana kwenye mechi ya kwanza, lakini si mbaya. Watu wanakuambia hivi. Huu ni mwanzo zoto. Kwani msimu uliopita ilikuwaje? Tusirudi huko. Lakini swala la Haaland kunyoa nywele.
1: Ndio.
13: Imezua sana.
1: Amenyoa nywele, hafungi magoli.
13: Huenda alivonyoa nywele kuna kitu.
1: Karibu.
13: Tunaweza tutarajie mambo mapya. Na tuzo ya mchezaji bora wa Bundesliga ambaye kwa mara ya kwanza ni Mwingereza, Harry Kane, pia ni vitu ambavyo vimeandikwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Watu wanasema Harry Kane Ballon d'Or.
1: Nadhani ni kweli. Ballon d'Or loading.
13: Unadhani ni kweli?
1: Mimi nadhani ni kweli.
13: Huo ni mjadala mwingine. Haya.
1: Safi, asante sana. Baki hapo kidogo tu usome maoni kwenye ujumbe wa YouTube. Nimetegea sikio Deutsche Welle nikiwa Kamituga, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema Patrick Kitoga. Adam Ponera wa Mbeya, Tanzania, anasema nasubiri kuona hiyo tume itafanyaje kazi na majibu yatakuwaje baada ya siku 150, ila sitegemei kuona jipya. Isaiah Mpoki wa Kiela, Tanzania, anasema Ukraine na Urusi, tafuteni amani.
13: Na Benjamin Kibona wa Dodoma, Tanzania, anasema kila laheri tume hiyo inayochunguza matukio ya Oktoba 29 ni kazi kwa weledi bila kuegemea upande wowote. Jackson Valence wa Dodoma, Tanzania, anasema Ukraine na Urusi wekeni tofauti zenu pembeni. Aminel Macha wa Arusha, Tanzania, anauliza hiyo tume italeta jipya ama yale yale?
1: Nzogera Laurent wa Kasulu, Tanzania, anasema huko mashariki ya kati malizeni migogoro. Sebastian Emmanuel yuko Dar es Salaam, naye ametuandikia kwenye YouTube, anasema shirika la afya duniani linapaswa kuisaidia Kongo kudhibiti Ebola. Nduira Oscar wa Nshamba, Tanzania, anasema shinikizo la vikwazo dhidi ya Iran sio suluhu la kidiplomasia, sio suluhu, diplomasia inahitajika.
13: Na ninaangalia kwenye ukurasa wa Facebook hapa, namuona Michael Milinga wa Dar es Salaam anasema serikali ya Tanzania ni bora kufutilia mbali kesi dhidi ya Lisu. Veronica Samson anasema kwa kinachoendelea Iran ni wazi kwa Marekani imefeli kufikia malengo yake. Na Francisco Masi wa Tunduma, Tanzania, anasema hongereni sana Ukraine katika maadhimisho ya siku ya uhuru.
1: Niko hapo kwenye Facebook. Karibu Steven Mlao anasema yuko Mbeya, Tanzania, anasema tume iliyoundwa kuchunguza ghasia za baada ya uchaguzi haitaliponya taifa letu. Tuachie hapo Lilian. lakini wewe nadhani ni kupisha uondoke alafu Joseph Charo anaibuka hapo tujadili kidogo ya mambo ya michezo tutaendeleza mambo ya Haaland.
13: Kila la heri.
1: Na Harry Kane. Asante sana. Burudika kidogo msikilizaji.

0: DW. Michezo.
1: Bayern Munich yashinda kombe la France Beckenbauer Super Cup kwa kuishinda Borussia Dortmund 2-1. Harry Kane ndiye mchezaji bora wa kandanda hapa Ujerumani. Arsenal waanza vyema ligi ya Premier kwa ushindi dhidi ya Coventry. Man United wateleza. Kwa haya na mengine mengi, mimi ni Josephat Charo. Msikilizaji, karibu katika mjadala wetu wa spoti, na upande wa pili wa studio tunaye Bruce Amani. Tutajiunga katika laini ya simu na Michael Kwena atujuze yale ambayo yanaendelea huko Nairobi, pamoja na Mindi Joseph katika Dodoma ya Watanzania. Lakini tuanze moja kwa moja hapa Ujerumani. Mani Bruce, Bayern wametuma ujumbe mapema asubuhi.
2: Kabisa, wametuma ujumbe mechi ya DFB Pokali ulioshinda watani wao wa jadi Borussia Dortmund, na wanaonesha kwamba wameanzia walikoachia msimu uliopita. Na ukitizama namna ambavyo kikosi kilikuwa katika mechi hiyo na wachezaji wapi, angalau tuliweza kuona Nathaniel Brown ambaye alicheza vizuri sana, baadaye Ismail Zaibari ambaye alisajiliwa msimu wa kiangazi amecheza pia. Inaonesha kwamba Vincent Kompany anataka kuipeleka katika kiwango kingine kabisa Bayern Munich msimu huu, na kwa kutizama mechi hiyo, kwa sababu katika kipindi cha kwanza kwa kweli Dortmund hawakuwa na nafasi nyingi za kufunga goli. Bayern safu ya ulinzi ilikuwa imara kabisa, na Olise ni yule Olise ambaye alikuwa mwiba katika safu ya ulinzi ya Dortmund. Katika kipindi cha pili Dortmund walijaribu angalau, baada ya mabadiliko kidogo ya kocha Niko Kovac hasa katikati mwa uwanja, yalileta mabadiliko kidogo katika namna ambavyo walitengeneza nafasi za kufunga, na wakapata bao kupitia Fabio Silva, lakini haikutosha, maana muda ulikuwa ume.
1: Lakini kwa jinsi ambavyo mechi ilikuwa ni hasa kipindi cha pili, nadhani kwamba kulikuwa na wepesi kwamba Bayern imeshinda ile mechi, ama walipata tabu kiasi fulani. Na kwa maana hiyo sasa, mwelekeo kuelekea msimu ambao unaanza rasmi Ijumaa, unaona wapi itakuwa ni mbio za farasi hao wawili au unaona pengine hii ni dalili tu kwamba pengine bado kuna udhaifu kidogo kwa upande wa vikosi?
2: Ni mechi za mwanzo kabisa za msimu, kwa hivyo wachezaji bado wanajaribu kutafuta ule mwendelezo mzuri, na nadhani hatuwezi kusema mengi sana kwa tulichokiona. Kimsingi ni kwamba walipata ushindi, na ni katika kisaikolojia wanaonesha kwamba wako tayari, lakini kadri mechi zitakavyoanza sasa tutaona vipi mbio zitakuwa za farasi wangapi. Lakini Dortmund pia kusema kweli walionekana kujituma zaidi katika kipindi cha pili, kama ulivyosema, walipoingia Maximilian Bayer na hata Fabio Silva, tuliona kama kweli wanaweza kusababisha shinikizo kwa Bayern na hata kufanya vizuri. Bayern ilibidi wacheze sana kwa counter attacks ili angalau wapate bao jingine, lakini Dortmund walikuwa imara.
1: Harry Kane, best player.
2: Ni kweli alistahili kabisa kupata tuzo hii. Amefunga magoli mangapi? 61 katika msimu uliopita, mashindano yote.
1: Kongole kwake.
2: Bila shaka, na nadhani tangu amejiunga na Bundesliga amekuwa ni balozi mwema wa Uingereza, nahodha wa timu ya taifa England. Lakini mambo ambayo anafanya hapa katika misimu mitatu, amekuwa kiongoza, amepata kiatu cha dhahabu, na ni haki kwamba amepata tuzo hii ya mchezaji bora wa Bundesliga. Amepigiwa kura na waandishi wa habari na hata wana michezo wenzake manahodha. Kwa hivyo hii inaashiria kwamba Bayern bado wana kifaa ambacho kinaweza kuwasaidia, na kocha mwanachama wa bodi Max Eberl amesema mazungumzo yanaanza sasa kujaribu kurefusha mkataba wake, maana na hii si habari nzuri kwa wapinzani.
1: Hii inamweka wapi binafsi Harry Kane tuzo hii kuelekea msimu mpya?
2: Ndiyo, inampa motisha. Mwenyewe hata amezungumza akisema kwamba alikuwa na msimu bora zaidi msimu uliopita, na kwa kweli inampa matumaini na ari ya kufanya hata vizuri zaidi, hasa ikizingatiwa kwamba msimu huu utakuwa na ushindani mkali, timu zimejipanga upya, lakini pia kuna hii tuzo ambayo anaiwinda sana ya Ballon d'Or, ambayo huenda pia nayo akaitia kibindoni.
1: Unadhani kwamba wakati umefika kwa yeye kuweza kuishinda tuzo hii?
2: Kwa kweli,
1: kwa mafanikio ambayo ameyapata katika Bundesliga,
2: naweza kusema ni wakati umefika, kwa sababu Kane amekuwa na mwendelezo mzuri. Naweza kusema consistency yake katika kandanda imekuwa ni kiwango cha hali ya juu, na mchezo wake unakuwa na athari katika timu na namna ambavyo inacheza ukiangalia Bayern, lakini pia katika timu ya England, na kufika katika walipofika katika kombe la dunia inaonesha wazi kwamba mchango wake ulikuwa ni muhimu, na nadhani ni wakati sasa atambulike kuwa mchezaji bora na kujiunga na wengine mamanguli ambao walipata tuzo hii.
1: Kuna jamaa amenyoa
2: Jamaa amenyoa
1: lakini amenyoa lakini hafungi.
2: Bado.
1: Maanake unajua zile nywele sijui ndo zilikuwa zinamsaidia.
2: Hakuna msimu mzuri lakini msimu uliopita kusema kweli. Erling Haaland hakuwa na msimu
1: mzuri. Hali ni ngumu.
2: Hali ni ngumu. Hakuwa na msimu mzuri msimu uliopita.
1: Katika mbio hizo za Ballon d'Or.
2: Hapana.
1: Hapana. Hayupo katika
2: Erling Haaland hata hayupo katika tatu bora.
1: Kabisa.
2: Katika msimu uliopita hapana.
1: Mhm. Haya, tuangalie pia matukio ambayo yamejitokeza katika michuano ya kuwania kombe la shirikisho la Ujerumani DFB Pokal. Matukio yamekuwa mengi, Bruce. Leipzig imepata ushindi 6-2 dhidi ya Eintracht Trier, na Leipzig inashuka dimbani Jumamosi ijayo kukipiga na Borussia Mönchengladbach. Itakuwa ni mechi yake ya kwanza ya Bundesliga. Leverkusen pia wamecheza na sasa hivi wanasonga mbele duru ya pili katika kombe la shirikisho kwa ushindi wa goli 4-2 dhidi ya Verein Wiesbaden. Matukio yamekuwa mengi mpaka kuna ripoti kwamba kiasi watu 100 wakiwemo maafisa 35 wa polisi walijeruhiwa baada ya mashabiki kuingia uwanjani katika pambano ambalo lilifanyika siku ya Jumamosi. Kati ya wenyeji Waldhof Mannheim na Kaiserslautern. Ilikuwa ni siku ambayo kidogo ilikuwa inaweka kiwingo katika mashindano haya DFB Pokal.
2: Ni hiyo mechi bila shaka ni timu mbili ambazo zina uhasama mkubwa sana katika eneo hilo. Kwa hivyo hata kabla ya mechi kulikuwa na tahadhari, polisi na vyombo vya dola vilikuwa vimesema kwamba hii mechi itakuwa ni na uhasama mkubwa sana. Kwa hivyo walikuwa wanajiandaa kwa hayo, lakini mechi ilikuwa ngumu uwanjani, mambo yalikuwa yanaendelea kuwa magumu sana, mechi bado ilikuwa 0-0 na katika muda wa ziada, muda wa kawaida. Na sasa mashabiki wa wageni Kaiserslautern wakaanza kurusha zile fataki katika upande wa mashabiki wa timu
1: kama hivyo kawaida.
2: Ndio. Na sasa mashabiki wa timu wenyeji wakaona hii sasa hatuwezi kukubali, wakamwagika uwanjani na kuvuruga mechi. Lakini mwishowe baada ya dakika 120 Ibrahima Konate akafunga goli na kuwapa Kaiserslautern ushindi wa 1-0.
1: Ushindi muhimu sana ambao bila shaka unawezesha kusonga mbele katika duru ya pili. Haya, tu geukie mambo ya ligi ya Premier. Mbona acheka?
2: Imeanza kwa kishindo.
1: Kuna timu fulani mimi sitaitaja lakini ilifungwa.
2: Nyingi zimefungwa lakini.
1: Sasa hii moja ndio ilifungwa.
2: Kwa hivyo kuna timu na timu.
1: Timu na timu. Kuliko ni Manchester United.
2: Kwanza kabisa kocha Michael Carrick amesema, amekiri kwamba kweli walifungwa ndio, lakini sio kitu cha kuwatia tumbo joto ama kuwapa wasiwasi. Ndio msimu umeanza, anasema
1: dalili ya mvua unajua inakuwa ni mawingu na siku njema huonekana asubuhi.
2: Ukitizama matokeo yote ya mwishoni mwa wiki baada ya ligi ya Premier kuanza, kusema kweli mechi zilikuwa ni ngumu kweli.
1: Zilikuwa ngumu.
2: Na hasa kwa miamba tumezoea kusema top 6 timu ambazo ni kubwa hizi zilipitia wakati mgumu. Kwa hivyo hii inaashiria kwamba msimu huu unaanza kuanzia zero sasa. Na timu ambazo zimejipanga vizuri katika dirisha la usajili, Manchester United umeuliza kuna nini. Michael Carrick amepewa mkataba baada ya kuonesha kazi nzuri alipokuwa kaimu kocha wa klabu hii mwishoni wa msimu uliopita. Na sasa hivi tunampima kwa uwezo wake, tuone anaanza msimu na kikosi hiki, na tayari ameanza kufanya bado usajili unaendelea, hata pengine atawaleta wachezaji wawili watatu, lakini kwa tulichokiona katika mechi hiyo kusema kweli nadhani bado ana kazi ya kufanya.
1: Bado ana kazi ya kufanya. Na kuna timu ambayo hii inapewa nafasi pengine kufanya vyema tena msimu huu, na imeanza na ushindi wa goli 3-2. Hii inatoa mwelekeo gani?
2: Ndio
1: kusema kwamba bado tupo au pengine ni povu tu la soka?
2: Hapana, Arsenal imetuma ujumbe, sio povu, imekuwa ikifanya vizuri sana tangu Arteta ameanza mradi huu na timu hii kwa misimu minne mfululizo. Unaweza kuona kiwango chao ni cha hali ya juu. Kwa hivyo imetuma ujumbe mapema kwamba sisi tuko tayari kutetea taji hili. Sio rahisi, lakini wapo tayari kutetea taji hili. Hizi timu nyingine ambazo tumezitaja, United, Liverpool, hatuwezi kujua kwa sababu zina uongozi mpya, zina makocha wapya, na hatuwezi kutabiri chochote mpaka tuone hao makocha watazoea vipi mazingira na kuanza kucheza, tuone aina yao ya uchezaji na filosofia wanayotumia. Kwa Arteta ni kwanza wamefanya usajili mzuri sana kujaribu kukiimarisha kikosi hata zaidi. Kwa hivyo kwake nadhani ni Arsenal kisha wengine. Arsenal kisha Pengo alafu wengine.
1: Wengine. Haya, tuelekee huko Kigali, Rwanda. Kigali ni mwenyeji wa Sekafa, timu ya Rayon Sport wanawake imeimarisha kampeni yake katika mchujo wa kombe la vilabu bingwa Africa CAF Women's Champions League wa Sekafa kwa ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya Denden WFC ya Eritrea katika uwanja wa Kigali Pele jana Jumapili. Mashindano haya yalianza tarehe 21 Agosti na yatakamilika tarehe 31 Agosti mwaka huu. Christopher Karenzi ametuandalia taarifa ifuatayo.
0: Mabingwa wa Rwanda Rayon Sports walitawala mchezo tangu mwanzo na walizawadiwa mabao mawili ya haraka. Regine Ihirwe alifungua ukurasa wa mabao katika dakika ya 18 kabla ya Janete Winghunda kuongeza bao la pili dakika 4 baadaye. Na katika kipindi cha pili cha mchezo walifunga bao la 3. Kocha wa Rayon Sports Rwaka Claude baada ya mechi hiyo ameipongeza timu yake.
3: Mechi ya kwanza tuligawa, lakini hii game tulikuwa tunajua kama tunapasha kufanya chochote hii game tuifunge. Sasa naanza shukuru wachezaji wangu, walicheza vizuri, tunapasha kupambana, tutafikishe jinsi tutafanya yote game ya mwisho tuifunge kwenda semi final.
0: Salvatore Nhindiko ni mchambuzi kutoka Tanzania.
4: Mashindano ya Sekafa kwanza ni of course ni mashindano ambayo yanahitaji kupatikana bingwa mmoja ambaye anakwenda kuwakilisha ukanda wa Afrika Mashariki kwenye mashindano ya CAF Women's Champions League kwa maana ya klabu bingwa kwa wanawake. Lakini mashindano haya yanakuwa chachu ya kukua kwa soka la wanawake katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki.
0: Na katika mchezo wa kwanza wa mafunzo kutoka Zanzibar walitoka sare ya kutofungana na Rayon Sport. Kocha Zakaria alikuwa na haya ya kueleza.
5: So unapokuja kwenye mchezo unaweka plan ya kuhakikisha kwamba unachukua ile moja alafu unamnyang'anya na mwenzako ile pointi moja aliyoko nayo. Kila mtu amebaki alichonacho, tuliamua kulinda tulichonacho.
0: Katika mchezo mwingine wa kundi A, Yei Joint Stars Football Club ya Sudan Kusini ilifunga Denden FC ya Eritrea mabao 3-0 na kushika usukani wa kundi. Timu ya Tanzania Simba Queens Football Club imepangwa kundi C pamoja na Kenya Police Bullets ya Kenya na Top Girls Academy FC ya Burundi katika michuano ya kufuzu ligi ya mabingwa Afrika wanawake Sekafa 2026. Bingwa wa mashindano hayo ataiwakilisha Sekafa katika ligi ya mabingwa Afrika ya wanawake 2026. Timu ya Simba Queens kutoka Tanzania inashuka dimbani punde saa 8 saa za Afrika Mashariki katika uwanja wa Pele jijini Kigali. Christopher Karenzi, DW Kigali.
1: Bruce, namsikia hapo Karenzi anazungumzia kuhusu soka la wanawake.
2: Ndio.
1: Na hii inaleta matumaini makubwa sana kwamba soka linaendelea kukua.
2: Bila shaka, bila shaka. Ni yeah, ndio.
1: Aya, tumsikilize Mindi Joseph akiwa huko Dodoma ya Watanzania. Ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea leo. Yanga inashuka dimbani kuwakaribisha JKT Tanzania saa 12 jioni. Je, atamshusha Simba kileleni? Mindi Joseph, natumai unanisikia hapo Dodoma ya Watanzania.
6: Kabisa, nakupata vizuri kabisa Joseph Ticharo. Kama ulivyosema, leo kutakuwa na michezo miwili kwa upande wa ligi kuu soka Tanzania bara. Itachezwa Pagosi wa Kaya Coast Union watashuka dimbani kucheza na TRA United, wakati mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu ni kati ya Yanga na JKT Tanzania. Na kwa upande wa mafande hawa, JKT Tanzania wanaingia katika mchezo wa leo ikiwa na kumbukumbu mbaya zaidi. Katika mechi 12 walizokutana na Yanga hawajawahi kuifunga. Yanga wametoka sare mechi 3 na mechi 9 zote amefungwa. Rekodi ya mwisho msimu uliopita JKT alipocheza na Yanga alifungwa goli 3-0, jambo ambalo linaipa Yanga kumbukumbu nzuri zaidi kabla ya mchezo wa leo, ingawa huu ni msimu mpya na mazingira mapya pia ya mchezo. Hadi sasa JKT Tanzania haijapata ushindi tangu kuanza kwa

0: yamekuwa moja hoja kubwa tangu kuanza kwa ligi kuu msimu 2026 na 27, na Simba ndio timu inayojadiliwa zaidi baada ya kupata kadi nyekundu tatu katika mechi tatu za kwanza.
1: Aya, asante sana Mindi Joseph. Bruce, unamsikia?
2: Namsikia. Yanga inaonekana, ukitazama msimu umeanza kwa kasi kweli kweli. Simba ameshinda mechi zote tatu, lakini Yanga inaonekana kuwa na kikosi ambacho kimeimarika. Ametaja kadi tatu nyekundu kila mechi mchezaji amepewa kadi nyekundu. Mindi, nini kinaendelea hapa kwa kifupi?
0: Kuhusiana na mfumo huu wa FVS, wengi wanasema kwamba mfumo huu unaiandama Simba au unafichua pia makosa ambayo awali alikuwa anapita bila kuonekana, au nidhamu ya wachezaji imeshuka hadi kupelekea kupata kadi nyekundu tatu katika mechi tatu, ingawa pia timu imeshinda mechi zote. Na hii pia huende kwa inatoa ishara kwamba kuna tatizo ambalo linaweza kuigharimu timu baadaye, maana kama mnacheza kila mchezo mnapata kadi nyekundu, hii si salama sana kwa kikosi.
2: Swala la nidhamu bila shaka.
1: Swala la nidhamu, na hii kweli inaweza kuhamisha kwa sababu wachezaji wao itabidi wakae bench kuweza kutumikia adhabu ambayo wamepewa. Haya, tuna ripoti fupi nyingine kutoka kwake Michael Kwena katika jiji la Nairobi. Mashindano ya mataifa ya Afrika ya voliboli kwa wanawake yanaanza rasmi leo Jumatatu jijini Nairobi, yakishirikisha timu 16 kutoka kote barani Afrika. Pia vile vile imeshuhudiwa pambano ambapo Gor Mahia Bruce
2: Kogalo walizama.
1: Kogalo walizama. Michael Kwena, haya tujuze.
3: Ni kweli, asante sana Charo na Bruce, uliosema ni kweli kwamba jana Gor Mahia Kogalo walizama, na kuzamisha huku walizamishwa na Wanamvinyo Tusker kwa magoli 3-1. Ilikuwa ni mchezi wa Super Cup ambao ulikuwa unachezwa hapa katika uwanja wa Nyayo jijini Nairobi hapa, na kinyume na matarajio, wengi wa mashabiki walikuwa wanatarajia kwamba huenda Gor wangepata tuzo yao ya kwanza kuelekea msimu huu kabla manake msimu utakuwa unaanza tarehe 29 mwezi huu Agosti, lakini waliambulia patupu. Na katika uwanja mashabiki walikuwa wanasema kwamba kocha Charles Akonor, raia wa Ghana yule, ameshindwa kukipanga kikosi dhabiti cha wachezaji 11. Kwa hiyo walikuwa wanamlaumu kocha wakisema kwamba alishindwa kukipanga kikosi ambacho kingefaa kutoa ushindi huo, na mwisho wa siku wakapigwa magoli 3-1.
2: Kwena, mashabiki wameanza mapema kulalamika, lakini hebu zungumzia vurugu zilizofuata baada ya mechi hiyo, maana katika uwanja wa Nyayo palichimbika hapa jana.
3: Ni kweli, na kinachosababisha hiyo ni kwamba mashabiki wa Gor wengi hawakutarajia kwamba Tusker wangeondoka na ushindi. Kwa hiyo ilikuwa mashabiki, wakati ambapo wanashindwa kujidhibiti, mwisho wa siku wanazua vurugu. Na kile pia, kando na hilo, hakuna maafisa wa polisi pia walihusika kwa kujaribu kuwadhibiti wa mashabiki, lakini pia wakarusha kitu wa machozi, na kikawa ni sababu ya baadhi ya mashabiki hapo kuleta vurugu na kuanza kubishana kwamba kwamba hiyo hata sherehe kwamba haingefaa kuandaliwa. Kwa hiyo ni matukio ambayo ni kwa kweli yanavunja yanakata tamaa sana kwa wafuatiliaji wa soka, hususan katika ligi hapa nyumbani. Inatuma picha mbaya sana, lakini ndio hali ilivyotokea katika uwanja wa hapa Nyayo. Bruce,
1: haya, Michael Kwena, asante sana ukiwa hapo Nairobi. Bruce Amani, neno lako la mwisho tukamilishe mjadala wetu wa sporti.
2: Hizi vurugu nadhani ni kitu ambacho kinapaswa kukemewa na kuzuiwa, kwa sababu
1: zinaharibu kabisa.
2: Na hata wakati tunasema kwamba kandanda la Kenya linastahili kukua na mashabiki kufika viwanjani, na mambo kama haya kijitokeza, yanaweka mashabiki wapi sasa? Wanakuwa na wasiwasi wakati mwingine.
1: Ndio. Haya, asante sana Bruce Amani katika mjadala wetu wa sporti. Msikilizaji, mimi ni Josephat Charo, endelea kutusikiliza. Asante sana.
4: DW mbiu ya mnyonge.
5: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inadai kurejeshwa nyumbani kwa mabaki ya watu wa Kongo ambayo yamekuwa yakishikiliwa katika taasisi na makumbusho mbalimbali ya kisayansi ya Ubelgiji tangu enzi ya ukoloni. Madai haya ni sehemu ya harakati ya kimataifa inayotaka kurekebisha dhuluma zinazotokana na ukoloni na kuyarejesha mabaki ya mababu kwa watu wanaohusika. Msikilizaji wa DW, karibu katika makala ya mbiu ya mnyonge. Leo tunamulikia ombi hilo la Kongo na umuhimu wake. Jina langu ni Mitima de la Chance, kutoka Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini. Karibu.

0: Katika barua iliyoandikwa hivi karibuni, Waziri Mkuu wa Kongo Judith Suminwa amekumbusha kwamba utafiti uliofanywa nchini Ubelgiji umefichua kuwa mamia ya mabaki ya binadamu kutoka Kongo, Rwanda na Burundi yanasalia katika makumbusho ya kisayansi katika hali ambayo sasa inachukuliwa kuwa kinyume na maadili na utu wa binadamu. Kwa Kongo, suala la kuyarejesha mafuvu hayo ni zaidi ya muktadha wa makumbusho, ikigusa kumbukumbu ya pamoja, utu wa kitaifa na heshima kwa mila za kitamaduni. Katika jamii nyingi za Wakongo, mababu wanashikilia nafasi muhimu katika maisha ya kijamii na kiroho. Mabaki yao yakiwa bado yanahifadhiwa maelfu ya kilomita kutoka nchi yao katika karne ya 21, inatathminiwa na Wakongo wengi kuwa ishara ya kuendelea kwa shughuli za kikoloni. Kurejesha mabaki hayo nyumbani kungeziwezesha familia na jamii zilizoathiriwa kufanya shughuli za mazishi zinazofaa na kuwapatia marehemu mazishi yanayoambatana na mila za Kongo. Natali Mwaka, mkazi wa Kivu Kusini, ana hamu kubwa ya kushuhudia kurejeshwa kwa mabaki ya wale anaowaita mababu zake.
1: Kama tunasema Kongo ni nchi ya mababu, sasa kwa nini mifupa ya mababu zetu endelee kuishi huko Belgiji? Inabidi mababu zangu waje, mifupa yao izikwe katika nchi yetu, nchi ya mababu zetu. Haina maana mifupa yao yendelee kuishi katika nchi ya kigeni, tena nchi ya ukolonia. Haina maana kabisa, haifurahishi. Kama ile mifupa wakirejesha katika nchi ya mababu ambayo ndio nchi ya Kongo ya kidemokrasia, serikali ya nchi ya Kongo itatupatia fasi ambayo tutazika hiyo mifupa.
0: Mojawapo ya kesi zinazojulikana zaidi ni zile za chifu wa Kongo Lusinga Lwangombe, ambaye fuvu lake lilipelekwa Ubelgiji mwishoni mwa karne ya 19. Hadithi yake imekuwa ishara ya unyanyasaji uliofanywa wakati wa ukoloni na madai ya urejeshaji wa fedha yanayochangiwa na jamii za Wakongo. Watafiti wengi na mashirika ya kiraia wanahoji kuwa mabaki haya ya binadamu hayawezi kutazamwa tu kama vitu vya makumbusho. Badala yake, lazima yachukuliwe kwa heshima inayostahili kwa wanadamu ambao walikuwa na historia, utambulisho na vizazi. Gervais Chiralwira Nkunzimwami, mwalimu wa historia katika chuo kikuu cha walimu ESP mjini Bukavu, anapongeza ombi hilo la serikali ya Kongo.
2: Mimi najua kama kuko wandugu wangu wamoja wa Kongomani waliokufa ku Belgiji wakati balikuwa banababeba kumaonyesho. Sasa kama serikali yetu inaomba warudishwe huko kwetu Kongo, ni vizuri, kwa sababu inaonyesha kama sisi wakongomani wenye hai tunawashughulikia na tungependa kuwapatia yenye wanameriti. Kama inarudia, inafaa serikali ifanye kitu banaitaka sivi kufuatilia, iadibishe watu kama inafaa kuheshimia wa marehemu.
0: Kurudishwa kwa mabaki ya binadamu kunaweza pia kutumika kama ishara yenye nguvu ya kutambua mateso waliopata watu wa Kongo wakati wa ukoloni. Mnamo Juni 2020, Mfalme Philip wa Ubelgiji alimtumia barua rais wa Kongo Felix Tshisekedi, akionyesha masikitiko yake makubwa kuhusu majeraha na dhulma za enzi ya ukoloni nchini Kongo, ingawa hakutoa ombi rasmi la msamaha. Ila tangu wakati huo, Wakongo wengi wanadokeza kwamba kuomba msamaha na maneno ya majuto pekee hayatoshi kurekebisha dhulma za ukoloni. Wanadai vitendo halisi kama vile urejeshaji wa mabaki ya binadamu na mabaki ya kitamaduni yaliyopelekwa kwa njia isiyo halali kama hatua muhimu kuelekea kujenga uhusiano uliosawazishwa zaidi kati ya Kongo na Ubelgiji. Zola Mudagi, mkazi wa Bukavu ambaye ana umri wa zaidi ya miaka 80, anaunga mkono kikamilifu uamuzi huo na anasikitika kwamba wakoloni walichukua vitu mbalimbali vilivyokuwa sehemu ya utajiri wa kitamaduni wa Kongo.
3: Hata leo kama unaona kabila la Washi linabakia mikono wazi bila kitu chochote cha asili cha kuonyesha, ni wazungu walipeleka. Kwenye walipata mafikiri ya kubeba masilaha zote, gleve, mikuki, magrelo, zile makengele za umbwa, makengele za ngombe, ile vitu yote walipeleka. Hawawezi kuacha vichwa vya watu. Ni kwa neema njo mtu mkubwa wa huku kwetu kukivu mwenye alikuwa anapiganisha wazungu, ni kwa neema ndio alimfungia Leopoldville, na kwa neema akarudia kuya kufia hapa kwetu Mwami Kabare Alexander.
0: Katika miaka ya hivi karibuni, mjadala huu umeshika kasi nchini Ubelgiji. mradi wa kisayansi wa OHM ambao ulichunguza asili na hadhi ya mabaki ya binadamu yanayoshikiliwa katika makumbusho ya Ubelgiji, ulipendekeza kuanzishwa kwa mbinu za kuwezesha urejeshwaji wa mabaki ya watu wakati wowote nchi au jumuiya za asili zao zinapotoa ombi. Watafiti wamesisitiza kuwa kurejeshwa kwa mabaki haya kunaweza kusaidia kuponya majeraha ya kihistoria na kuimarisha upatanisho kati ya maeneo yaliyoathirika na ukoloni wa zamani. Wakati mazungumzo yakiendelea kati ya mamlaka ya Ubelgiji, watafiti na wawakilishi wa Kongo, sauti nyingi nchini DRC zinatamani kuona mchakato huu ukitimia. Jean-Marie Vianney Kazunguzibwa Nyenyezi ni mtafiti na mwalimu katika kitivo cha historia kwenye chuo kikuu cha walimu ESP mjini Bukavu.
4: Haiko hiyo tu ndio serikali ya Kongo inaomba wabeleji warudishe, inaomba pia wabeleji waturudishie vitu vingi vya ujuzi wa mababu, sababu hivyo vitu viliopelekwa huko Ubelgiji ni vitu vilivyokuwa vinaonyesha ujuzi wa mababu wetu, vinawekwa tangu zamani mpaka leo huko wanaita nyumba ya maonyesho ya Tervuren. Kongo ya leo kisha wa uhuru inaendelea kusema kama hiyo ni mali yetu sisi wakongomani wa leo na wakongomani wa kesho, tunavyo lazima kwa watafiti wa chercheur.
0: Zaidi ya Kongo, nchi kadhaa za Kiafrika tayari zimefanikiwa kuomba na kurejesha mabaki ya binadamu yaliyohifadhiwa na wakoloni wa zamani Ulaya. Mifano hii ikidhihirisha kuwa marejesho hayo yanawezekana pia kwa Kongo kunapokuwa na utashi wa kisiasa na ushirikiano miongoni mwa taasisi zinazohusika. Kurejeshwa kwa mabaki ya mababu wa Kongo kwa hiyo kunaweza kuwa sehemu ya harakati pana za kimataifa kwa ajili ya haki ya kihistoria na kumaliza ukoloni wa makusanyo ya makumbusho. Lakini pamoja na kutaka mabaki hayo yarejeshwe, Wakongo wengine wanakumbushia pia mabaki ya aliyekuwa rais wa Kongo ilipoitwa Zaire, Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Zabanga, aliyefia nchini Morocco mnamo Septemba 1997. Prince Malekera ni mkazi wa Bukavu.
5: Ni wazo nzuri kuomba mifupa ya mababu, lakini pia siwalete mifupa ya Mobutu. Hata kama wanasema alikuwa dikteta, lakini aliwahi kutumikia nchi miaka ya kutosha. Kuna miundombinu mingi alijenga. Miaka iliyopita tuliona analeta jino la Lumumba, lilizika na heshima lote. Siwalete na mifupa ya Mobutu, nayo nayo wampatie thamani yake kidogo.
0: Msikilizaji wa DW, na hapa ndipo nakamilisha makala haya ya Mbiu ya Mnyonge yaliyoangazia ombi la Kongo kuitaka Ubelgiji kuyarejesha nyumbani mabaki ya watu wa Kongo ambayo yamekuwa yakishikiliwa katika taasisi na makumbusho mbalimbali ya kisayansi ya Ubelgiji tangu enzi ya ukoloni. Hadi wakati mwingine, kutoka Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jina langu ni Mitima de la Chance. Kwa heri.

Naam, tunaelekea ukingoni mwa matangazo haya sasa. Ni asome tena maoni yako hapa, naangalia ukurasa wetu wa Instagram DW Kiswahili. Majaliwa Mashaka wa Iringa, Tanzania, anasema njia mbadala itumike ili kuzuia ugonjwa huo wa Ebola huko Kongo. Isaiah Sambo anasema hatua za dhati zichukuliwe kuikabili Ebola, ikiwa ni pamoja na kuepuka mikusanyiko isiyo ya lazima. Nikitazama ukurasa wetu wa Facebook, Solomon Manyi yupo Kilimanjaro, Tanzania, anasema mataifa makubwa ongezeni juhudi kuwapatanisha Iran na Marekani. Suke John wa Geita, Tanzania, anasema Deutsche Welle, maoni mengi, mbona mnasoma comment chache? Tendeni haki kwa wadau wenu. Ah, Suke John, sasa maoni ni mengi kusema kweli, lakini muda nao ndio mchache, utabahatika wakati mwingine. Peter Paul wa Tabora, Tanzania, anasema tume ya uchunguzi wa matukio katika kipindi cha uchaguzi Tanzania ifanye kazi bila kuegemea upande wowote. Mosi Chilala yuko Bahi, Dodoma, Tanzania, anasema tume hiyo ya uchunguzi Tanzania iji na majibu ya uhakika kwa wananchi. Sharifat Shinji wa Kasulu, Kigoma, Tanzania, anasema haki itendeke katika suala zima la mauaji yaliyotokea katika kipindi cha uchaguzi wa Oktoba 2025. Msikilizaji, kufikia hapo ndipo tunatia nanga safari yetu mchana huu. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Bruce Amani, tukutane tena jioni panapo majaliwa. Kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki, 11 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapa Bonn Ujerumani. Hujambo popote ulipo na karibu, mimi ni Bruce Amani.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasari wake. Rais Donald Trump asema Iran yaporomoka kiuchumi. Ukraine yataka amani lakini haitasalimu amri kwa Urusi. Na Zambia yafunga mahakama siku ya mwisho ya kupinga uchaguzi. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Iran inaporomoka, huku Washington ikijiandaa kutangaza hatua mpya za kuongeza shinikizo la kiuchumi kwa Teheran. Kauli hii imetolewa wakati vita vya miezi sita vikiendelea bila mafanikio ya mazungumzo ya amani, na Iran ikiendelea kufunga mlango wa Hormuz na Marekani ikidumisha mzingiro wa kijeshi baharini. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesema kampeni mpya ya vikwazo vya kiuchumi imeanza, na ameonya nchi zinazoendelea kuisaidia Iran zitakabiliwa na madhara. Teheran imejibu kwa ukali ikisema hatua hizo ni ishara ya kushindwa kwa Marekani kijeshi. Shinikizo la kiuchumi limepunguza mauzo ya mafuta ya Iran kupitia Hormuz kutoka mapipa milioni 2 kwa siku hadi takriban 400. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema nchi yake inataka amani lakini haitasalimu amri kwa Urusi kwa gharama yoyote. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya uhuru wa Ukraine, Zelensky amewataka washirika wa kimataifa kuendelea kuiunga mkono Kiev hadi vita vitakapomalizika.
3: Kwa miaka mitano sasa tumekuwa tukifanya kila tuwezalo kuhakikisha watu wetu wanapata silaha za kutosha na kila kinachohitajika kulilinda taifa la Ukraine na kuwasukuma maadui nyuma. Tunawashukuru wote duniani, wote barani Ulaya, na maisha ya kitaifa yenye uhuru na heshima.

0: Katika mkutano wa pamoja akiwa na Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham na Rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa, Zelensky amepongeza uimara wa raia wa Ukraine katika vita vya zaidi ya miaka minne. Uingereza imetangaza kuiruhusu Ukraine kutumia teknolojia ya siri ya kuanza kutengeneza makombora ya masafa marefu aina ya Scalp nchini humo. Lusaka. Mamlaka nchini Zambia zimefunga mahakama kuu za juu leo Jumatatu na kuzuia watu kuingia katika majengo hayo ambayo ni siku ya mwisho ya upinzani kuwasilisha malalamiko ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais uliofanyika Agosti 13. Taarifa kutoka kwa uongozi wa mahakama uliagiza watumishi wasiripoti kazini kutokana na kile walichokitaja kama sababu za kiusalama. Polisi wamesema tathmini za usalama zinaendelea. Milango ya mahakama ya juu kwenye mji wa Lusaka ilifungwa na polisi walionekana ndani. Kiongozi wa upinzani Brian Mandubile alipanga kuwasilisha ombi katika mahakama ya katiba kupinga matokeo ya uchaguzi wa Agosti 13 ambao alishika nafasi ya pili nyuma ya rais Hakainde Hichilema. Ingawa Hichilema alipata takriban 60% ya kura, ripoti mbili za waangalizi huru zilionyesha ishara za kuongezwa kwa kura zake, madai ambayo amekanusha. Wakati huo huo, washirika wa Ndumbile kadhaa wamekamatwa na yeye mwenyewe kuitwa na polisi kwa mahojiano kuhusu tuhuma za usalama wa taifa ambazo anadai zimeundwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja kutoka DW Bonn. Kinshasa. Ujumbe wa kwanza wa aina yake umetumwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatilia utekelezaji wa usitishaji mapigano kati ya jeshi la serikali na kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda. Ujumbe huo umewasili mjini Minembwe, jimboni Kivu Kusini, eneo ambalo limekumbwa na mapigano makali katika miezi ya hivi karibuni. Hatua hiyo inafuatia makubaliano ya amani yaliyofikiwa Doha, Qatar, pamoja na mazungumzo yaliyofanyika Uswisi wiki iliyopita. Serikali ya Uswisi imesema pande hizo mbili zimekubaliana ramani ya mazungumzo ya amani na wataalamu wa kijeshi kutoka wanachama wa mkutano wa kimataifa wa nchi za maziwa makuu watasimamia uchunguzi na uvunjaji wa usitishaji mapigano. Pande hizo pia zimekubaliana kuanzisha utaratibu wa kufuatilia utekelezaji wa makubaliano ya amani. Na hatimaye Paris. Nyota wa zamani wa Cameroon Samuel Eto'o amemtetea rais wa FIFA Gianni Infantino akisema kufanya kosa lolote licha ya shinikizo linaloongezeka la kutaka jiuzulu. Eto'o ambaye ni rais wa shirikisho la soka la Cameroon amesema haoni kosa lolote lilofanya Infantino, akidai upinzani dhidi yake umechochewa zaidi na siasa kuelekea uchaguzi wa urais wa FIFA mwakani. Aidha amesema Infantino amebadilisha soka kwa kutoa nafasi kwa mataifa madogo kushiriki kombe la dunia na kusaidia mafanikio ya Afrika kuendelea kwa kasi. Mashirikisho ya Afrika kupitia CAF tayari yamemuunga mkono Infantino. Infantino anakabiliwa na uwezekano wa kura ya kutokuwa na imani, huku mijadala kuhusu mustakabali wa FIFA ikiendelea kupamba moto. Mwisho wa habari kutoka DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
2: Aya, asante sana Samu Njama kwa taarifa ya habari za ulimwengu. Na angalia hapa jioni hii, viongozi wa Ulaya waadhimisha miaka 35 ya uhuru wa Ukraine huku Urusi ikiendelea na uvamizi wake. Nchini Tanzania, tume mpya ya kuchunguza wahusika wa ghasia za uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 yaanza rasmi kazi. Wadau wanasemaje?
3: Kwa kweli sisi hatujaipokea vizuri sana, kwa sababu tunaona inarudia yale yale ya tume ya Jaji Chande, tume iliyopita.
2: Na Rais Kagame wa Rwanda asema vikwazo vilivyowekewa nchi hiyo vimeongeza uzito wa tatizo la mzozo wa mashariki mwa Kongo badala ya kulitatua. Ni matangazo ya jioni. Unaweza pia kutuandikia maoni yako, tembelea mitandao yetu ya kijamii, tafuta DW Kiswahili kwenye Facebook na YouTube pamoja na TikTok na hata Instagram. Tunasikika pia live kwenye channel hizo. Viongozi wa Ulaya akiwemo Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham wamekusanyika mjini

0: Kiev kuadhimisha miaka 35 ya uhuru wa Ukraine, wakati Umoja Ulaya na Uingereza zikiahidi msaada mpya wa kijeshi kwa nchi hiyo katika kujilinda dhidi ya Urusi. Sudi Mnete na kina cha maadhimisho hayo.
1: Kabla ya kuanza safari yake ya kwanza kimataifa, Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham alitangaza kuwa Uingereza itaisaidia Ukraine kutengeneza makombora ya masafa marefu aina ya Scalp kwa kushirikisha michoro na teknolojia ya vipuri vya Uingereza vilivyotumika katika utengenezaji wake. Silaha hizo ni toleo la Ufaransa la kombora la Uingereza la Storm Shadow ambalo Ukraine imekuwa ikilitumia kushambulia maeneo ya ndani ya Urusi. Kiev na Paris pia zipo katika jitihada ya kuanzisha viwanda vya kuunganisha na kutengeneza makombora hayo ndani ya Ukraine. Moscow imekosoa mipango hiyo, huku msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov akishutumu Uingereza kwa kumimina mafuta kwenye moto wa vita vinavyoendelea. Akihutubia hafla iliyofanyika nje ya kanisa kuu la St. Sophia pamoja na Zelensky na rais wa baraza la Ulaya Antonio Costa, Burnham aliwasifu wa Ukraine kwa nguvu zao za kipekee na kueleza Ukraine kuwa ni mlinzi wa Ulaya, si mzigo kwa usalama wao bali mstari wa mbele katika kufanikisha Ulaya kuwa salama.
2: Well, we are providing support. Tunatoa msaada kwa Ukraine kwa kila njia tunayoweza. Leo tumetangaza makubaliano ya leseni itakayoiwezesha Ukraine kutengeneza silaha zake zaidi hapa nchini. Tunaendelea kusaidia katika kila ngazi na kwa kila njia inayowezekana.
1: Kwa upande wake, Zelensky alikiri kuwa hali ni ngumu sana kwa upande wao, lakini kwa mara nyingine alikataa shinikizo la Urusi la kuitaka Ukraine kukabidhi eneo la Donetsk. Na Costa akiwa miongoni mwa viongozi waalikwa hapo Kiev katika kumbukumbu hiyo, Umoja wa Ulaya ulidhinisha kitita cha euro bilioni 6.1 kwa ajili ya mfumo wa ulinzi wa anga, makombora, risasi na rada. Msaada huo ni sehemu ya mkopo wa euro bilioni 90 uliotengwa na Umoja huo wa Ulaya kwa Ukraine kwa miaka ya 2026 na 2027 ili kusaidia kujilinda dhidi ya uvamizi wa Urusi. Siku ya uhuru wa Ukraine huadhimisha tangazo la kujitoa kwa nchi hiyo kutoka muungano wa Kisovieti lililopitishwa tarehe 24 Agosti mwaka 1991.
0: Sudi Mnete huyo. Tuelekee Afrika, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano makali yameripotiwa tangu jana Jumapili huko Bijombo, eneo lililo umbali wa mwendo wa saa 6 kwa miguu kutoka mji wa Uvira. Makabiliano hayo kati ya muungano unaojumuisha jeshi la serikali FARDC, kundi la wazalendo, na jeshi la Burundi na muungano wa waasi wa AFC M23 na Twirwaneho yanaripotiwa wakati ambapo ujumbe wa pamoja wa kuhakiki utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano ulikuwa unawasili kwenye eneo la Minembwe hii leo Jumatatu. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
3: Uamuzi wa kufanya ziara hii ulifikiwa kufuatia mkutano kati ya wajumbe wa Kongo na AFC M23 uliofanyika Uswisi tangu tarehe 17 hadi 21 Agosti, ukihusisha pia wawakilishi kutoka Marekani, Qatar, Togo, Uswisi na Tume ya Umoja wa Afrika. Mkutano uliochapa ramani ya kuendeleza mazungumzo ya amani kati ya pande hizo mbili badala ya makubaliano ya kusitisha vita kama inavyotarajiwa na Wakongo. Wakati wa mkutano huo, pande husika zilikubaliana juu ya hitaji la kuwa na utaratibu sanifu wa kuripoti madai ya ukiukwaji makubaliano ili kupunguza shutuma zinazokinzana na kuhakikisha kuwepo kwa ushahidi unaoweza kuthibitishwa. Hiyo ndiyo sababu iliyofanya ujumbe huu kufika huko, ukiwa na lengo kuu la kutathmini na kuandika taarifa kuhusu hali ya usalama eneo husika, hasa ukiukaji wowote toka pande moja au nyingine unaoweza kukwamisha makubaliano ya kusitisha mapigano katika eneo hilo. Maniragaba Biashoni John ni mmoja wa watu mashuhuri wa Minembwe, anahisi kwamba hii ni hatua muhimu katika mchakato wa amani wa Doha kati ya serikali ya Kongo na kundi la AFC M23, ingawa anaelezea kutoridhishwa kwake.
4: Watajua uhaki wa vita, lakini kinacho nikera ni kuona FARDC na Warundi wanaendelesha vita.
3: Wakati ujumbe huu ulipokuwa ukitembelea Minembwe, mapigano yaliyofuatiwa na mashambulizi ya makombora yalitokea Jumatatu hii katika kijiji cha Nyaruhinga karibu na Minembwe katika wilaya ya Fizi. Jumapili, mapigano mengine yalitokea katika kijiji cha Bijombo wilayani Uvira, huku mapigano yakiendelea tangu wiki iliyopita katika vijiji kadhaa vya wilaya ya Kalehe, hali iliyosababisha hofu na watu kuyahama makazi yao. Sadiki Juge, mwanaharakati wa shirika la raia wa Kalehe, anaeleza masikitiko kufuatia hali mbaya inayowakabili watu waliokimbia makazi yao kutokana na vita.
5: Hakuna hata msaada yoyote ambao wamepata, ndio maana twaomba kwa shirika za kiutu kuweza kujia msaada wakimbizi hao.
3: Katika taarifa ya hivi karibuni, msemaji wa AFC M23 Lawrence Kanyuka ameshutumu Kinshasa kwa kufanya mashambulizi ya mabomu ambayo amesema tayari yamesababisha vifo katika maeneo yenye watu wengi. Katika taarifa nyingine, serikali ya Kongo inaituhumu AFC M23 kwa uhalifu na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, ikisema kuwa zaidi ya watu 300 waliuawa kati ya mwezi Juni na Julai. Mitima de la Chance, DW, Bukavu.
6: DW, tunavuma kwa kishindo.
0: Ni Dunia Yetu leo jioni kutoka DW Bonn. Unatusikia pia kupitia redio mbalimbali wa shirika Afrika Mashariki na Kati. Tuandikie maoni yako, nitayosoma hapo baadaye. Kuna ripoti kuhusu Rais Paul Kagame wa Rwanda ambayo inashughulikiwa kwa sasa na imeandaliwa na Silvanus Karemena. Lakini tuelekee Tanzania. Tume mpya ya rais kwa ajili ya kuchunguza wahusika wa ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana nchini Tanzania imetangaza kuanza kazi rasmi, ikitaja hadidu za rejea tano zitakazozingatiwa ikiwamo kubaini wahusika wa ghasia hizo. Sasa nimezungumza na Dr. Anna Henga, huyu ni mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, LHRC, na kwanza nilimuuliza walivyopokea yale yaliyoainishwa katika kuanza kazi kwa tume hiyo.
7: Kwa kweli sisi hatujaipokea vizuri sana, kwa sababu tunaona ni inarudia yale yale ya tume ya Jaji Chande, tume iliyopita. Ile tume iliyopita ndio ilikuwa na jukumu la kuchunguza matukio na kuyatolea maamuzi au kuyatolea mapendekezo ili kifanyike. Kwa hiyo sasa yeye ikapendekeza tena ile undwe tume ya jinai, lakini pia ikapendekeza tume ya maridhiano, ikapendekeza tena tume ya katiba. Kwa hiyo sisi tulitegemea, mategemeo yetu kama wananchi, kama watu wa haki za binadamu, wana sheria, tulitegemea kwamba ije tume ya maridhiano, kwa sababu kuna huyu mama amepoteza mtoto wake, kuna huyu baba amepoteza kijana wake. Kwa hiyo tutegemea ya maridhiano ndio ifanye tusoge mbele, tutengeneze katiba ili yasijirudie ya mambo.
0: Lakini Bihenga,
7: lakini kuchunguza nani alifanya nini, nani alifanya nini, tunaona kama vile tunaweza kutafuta ubaya badala ya kutoa suluhu.
0: Lakini tume imetaja masuala muhimu ya kuchunguza ikiwemo vifo visivyo vya kawaida vya watoto na watu wa makundi maalum. Je, Watanzania wanaweza kutarajia safari hii kuwajibishwa si tu walioelekeza vitendo hivyo, bali pia wale walioagiza au waliohusika kutoa maelekezo yaliyosababisha mauaji na ukiukwaji wa haki za binadamu?
7: Kuwajibishwa, nani anamwajibisha nani? Kwa sababu hapa kwetu kwa mujibu wa sheria, masuala ya jinai ni masuala ya kipolisi. Mapolisi ndio wanachunguza, kwa hiyo wanakwenda kupeleka baadaye mahakamani, lakini ndio wanaochunguza. Lakini mauaji yote yaliyokuwa yanaonekana yametokea, watuhumiwa wakubwa ni hao wa polisi, ambao wanatakiwa sasa jinai ikifanyika wao ndio wajichunguze tena wenyewe, wao ndio wajipeleke mahakamani, kitu ambacho hakiwezekani. Na hata tume ya Chande haikusema kama kuna mtu na mtu, ilisema tu kuna watu ambao wamewafundisha watu, watu wale wamechoma miundombinu na majengo ya serikali na majengo sio serikali, wameharibu miundombinu, alafu baadaye wakapigwa risasi wakafariki. Kwa sasa unamshtaki nani yule aliyefariki? Unamshtaki aliyechoma na kati ya mimi ushamuua, unaona? Kwa kuna changamoto tunaona kama vile ni kuendelea kupoteza muda na kuendelea kufanya kitu swala liwe refu zaidi.
0: Bihenga, huoni kama kuna umuhimu wa kuhakikisha kwamba watu majina yanatajwa, huyu alihusika hivi, amri ikatoka kwa huyu ili watu wawajibishwe?
7: Hayo yote yalikuwa yanatakiwa yafanywe na ile tume ya kwanza. Kwa sababu kama walisema kwamba kuna watu walifanya hivi na hivi, inasemekana watu walifanya hivi na hivi na wakashuhudia, mpaka tukawaongezea muda. Maka waliongezea muda ile tume. Kwa hiyo hawakuweza kuja na majina. Iundwe tena tume nyingine ya majina. Itaundwa tume tena nyingine ya kusema sasa nani apelekwe polisi na mahakama ipi. Itakuja tume nyingine, tutakuwa na tume nyingi sio kwa na mwisho. ambazo zinatumika na za Tanzania, na zote zilizoba kodi zinatumika.
0: Kwa kuzingatia mgawanyiko wa maoni uliojitokeza baada ya uchaguzi uliopita, tume hii inaweza kuwa na hatua muhimu kuelekea maridhiano ya kitaifa uliotaja hapo, au kuna hatari ya kuongeza kutokuaminiana ikiwa baadhi ya makundi hayatakuwa na imani na matokeo yake?
7: Itazisha chuki zaidi, kutokuaminiana zaidi, labda kama waende kinyume na hadidu za rejea walizopewa. Lakini kwa hadidu za rejea nilizoziona, sidhani kama kutakuwa kuna maridhiano mwishoni.
0: Ni Dr. Anna Henga, huyu ni mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania. Uganda na Burundi zinatajwa kuwa katika mazungumzo ya kujiunga na kikosi cha kimataifa cha usalama kitakachopelekwa katika ukanda wa Gaza kufuatilia ama kufuatia mazungumzo yaliyofanyika Israel wiki iliyopita kati ya maafisa wa kijeshi wa nchi hizo za Afrika Mashariki na viongozi wa mpango wa amani unaoungwa mkono na Marekani. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
8: Kwa mujibu wa maafisa waliozungumza na shirika la habari la AP, maafisa kadhaa wa jeshi kutoka Burundi na Uganda walitembelea Israel na kujadili uwezekano wa kushiriki katika kikosi hicho cha kimataifa kinacholenga kusaidia kudumisha mpango dhaifu wa usitishaji mapigano katika ukanda wa Gaza. Afisa mmoja wa mpango huo amesema Uganda iko katika hatua za mwisho za kukamilisha ushiriki wake kwenye kikosi hicho baada ya bunge la nchi hiyo kuidhinisha mwezi huu mpango huo. Hata hivyo, kwa upande wa Burundi hakuna makubaliano ya mwisho yaliyofikiwa, ingawa maafisa wake wameonyesha nia ya kujiunga na operesheni hiyo. Iwapo Burundi itaendelea na mpango huo, itakuwa miongoni mwa nchi za hivi karibuni kuahidi kushiriki katika kikosi hicho baada ya Morocco, Kosovo, Kazakhstan na Albania, huku Uganda ikitajwa kuahidi kutuma takriban wanajeshi 1200 na Morocco ikiahidi hadi wanajeshi 500. Mpango wa kikosi hicho cha kimataifa kwa ajili ya Gaza unalenga kuwa na jumla ya wanajeshi 20,000 chini ya uongozi wa Meja Jenerali wa Marekani Jesper Jeffers. Hata hivyo, idadi ya wanajeshi walioahidiwa hadi sasa bado iko chini ya malengo yaliyowekwa. Mpango huo unatokana na makubaliano yaliyotangazwa mwezi uliopita na Rais wa Marekani Donald Trump, ambayo yanakusudia kuipokonya silaha kundi la Hamas na kuwezesha kuondolewa kwa majeshi ya Israel huko Gaza. Kikosi hicho cha kimataifa kinatarajiwa kusaidia kusimamia mpango wa usitishaji mapigano, kutoa mafunzo kwa polisi wa mamlaka ya Palestina na kuhakikisha misaada ya kibinadamu inawafikia raia wa Kipalestina. Hata hivyo, utekelezaji wa makubaliano hayo umekwama kutokana na tofauti za msimamo kati ya Israel na Hamas kuhusu masharti ya kuondoka kwa wanajeshi wa Israel pamoja na swala la kuondolewa kwa silaha za Hamas. Israel inasema haitaondoa wanajeshi wake Gaza hadi pale Hamas itakapopokonywa kikamilifu silaha zote. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema Uganda na Burundi zina uzoefu mkubwa wa operesheni za kulinda amani kutokana na ushiriki wao wa muda mrefu nchini Somalia katika ujumbe wa Umoja wa Afrika dhidi ya kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Taarifa kutoka Uganda zinaonyesha kuwa mchakato wa kuwachagua wanajeshi watakaoweza kupelekwa Gaza tayari umeanza. Wachambuzi hao wanaendelea kueleza kwamba ushiriki wa Burundi na Uganda katika operesheni ya Gaza unaweza pia kuzisaidia nchi hizo kupata msaada wa kifedha na vifaa kwa ajili ya majeshi yao.
0: Ripoti ya Bakari Ubena. Rais wa Rwanda Paul Kagame amelaani vikwazo vilivyowekwa dhidi ya nchi yake, akisema vimeongeza uzito na utata wa tatizo la mzozo wa mashariki mwa Kongo badala ya kulitatua. Kagame ameyasema hayo hile mjini Kigali katika mkutano na waandishi wa habari, ikiwa ni miezi kadhaa tangu Marekani ilipoiwekea vikwazo nchi yake kwa madai ya kuhusika na mzozo wa Kongo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
9: Kwenye mkutano huo, Rais Paul Kagame bila kuhitaja Marekani ametoa ufafanuzi kuhusu chanzo cha mzozo wa sasa wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kulitaja kundi la wapiganaji wa Kihutu la FDLR kama mzizi wa tatizo hilo ambao umesababisha Rwanda kuwekewa vikwazo. Hata hivyo, amesema siku zote tatizo hili limekuwepo, lakini jamii ya kimataifa na mataifa makubwa yamefumbia macho na kuamua kuilaumu Rwanda kama chanzo cha mzozo huu. Kutokana hilo, akasema kuweka vikwazo kwa upande mmoja katika mzozo hakutatui tatizo, bali kunaongeza uzito wa tatizo hilo, huku akishikilia kuwa hata tatizo la FDLR litatuliwe, Rwanda itaendelea kuwa sehemu ya mzozo huu.
10: Rwanda's problem has always been FDLR in Congo.
9: Tatizo letu nchini Congo siku zote limekuwa kundi la FDLR. Naweza kulisema hili zaidi ya mara 100. Na kama tatizo hili halitoweza kutatuliwa, Rwanda siku zote itaendelea kuhusika na mzozo huu. Vikwazo havitatui tatizo hili, bali vinaongeza tatizo.
10: And if this problem of FDR is not resolved, of course Rwanda will always remain involved as part.
9: Marekani iliwekea vikwazo jeshi la Rwanda pamoja na baadhi ya maafisa wake wakuu mapema mwaka huu, na pia makampuni ya Rwanda ya kuchakata madini ya aina mbalimbali yaliwekewa vikwazo na Marekani kwa tuhuma za Rwanda kulisaidia kundi la M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais Kagame amesema kuwa kuwekea vikwazo wale wanaopambana dhidi ya kundi FDLR na kuacha wale wanaoliunga mkono ni kukwepa tatizo. Katika mkutano huu pia amezungumzia mzozo wa Rwanda na Burundi, akanusha kauli za hivi karibuni za rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye kuhusu mazungumzo baina ya nchi mbili katika ngazi ya marais. Hakuna ahadi yoyote ambayo tumewahi kutoa na kushindwa kuiheshimu, iwe kwa rais wa Burundi au mtu mwingine yote. Labda kama aliota tu, mimi huwa sisemi uongo kama anavyofanya yeye.
10: So I can't.
0: Tunaomba radhi kwa namna ripoti hiyo ilivyokatika, lakini kauli hiyo imefuatia kauli za mara kwa mara kutoka Burundi kisema kwamba Rwanda imeshindwa kuheshimu makubaliano kuhusu kuwarejesha Burundi wale wanaoshukiwa kufanya mapinduzi ya mwaka wa 2015. Sasa awamu hiyo ya uchambuzi wa ripoti zetu tumeweka pembeni, tunaipisha awamu nyingine sasa, na Lilian Mtono amejaja hapa studioni kutufahamisha na uvuma kwenye mitandao ya kijamii. Lilian, karibu.
11: Asante, na ninaanza na yanayojiri huko nchini Tanzania. Ni mengi, lakini mwenyekiti wa tume ya kuchunguza wahusika wa ghasia na ukiukwaji wa sheria wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025, jaji mstaafu Shaban Ali Lila, amewatoa hofu wa Tanzania wanaona kana kwamba tume hiyo haina tofauti na tume ile ambayo iliundwa na rais kuchunguza matukio ya wakati na baada ya uchaguzi huo iliyoongozwa na jaji Othman Chande. Sasa alitoa ufafanuzi huo kwenye mkutano na waandishi wa habari wakati pia akitangaza tume hiyo kuanza kazi. Nadhani tulikuwa na ripoti leo mchana.
0: Na hata jioni hii nimezungumza na Dr. Anna Henga kuhusu hili swala.
11: Sasa video kuhusu mkutano huo zimesambaa kwenye mitandao ya kijamii na kuibua maoni mbalimbali. Watu wengi wanaona kana kwamba hizi tume hazina maana yoyote. Wengine wanadhani kwamba ni ile ile tu. Unakumbuka ile jaji Chande ilivotoka mengi yakajitokeza baada ya ya ripoti ile ya jaji Chande. Lakini kwa mfano Joseph Mganda anasema kwani mama, akisema mama anamaanisha Rais Samia, alisema nguvu iliyotumika iliendana na matukio. Sasa hii tume ya nini? Na Hashim Zahira anasema umeteuliwa na serikali kuichunguza serikali, ni punguani tu anayeweza kuamini. Na Mishosha Kabota anasema ili kulinda usalama wa raia, tume itasaidia kuwatambua wale wote waliohusika kupanga ama kutekeleza matukio hayo mabaya na kuhakikisha wanachukuliwa hatua kali za sheria bila ya kujali nafasi zao.
0: Nadhani ndio lengo lenyewe hasa katika tume hii
11: ambayo
0: tofauti na ya iliyopita. Ndio,
11: ni kweli kabisa. Zaidi ya hayo ambayo yanajiri huko Tanzania, Bruce, naamini umeiona hii video ya huyu kijana aliyejiua baada ya wazazi kukataa kumnunulia iPhone. Ni huko India, imeendelea kusambaa na kujadiliwa kwenye mitandao ya kijamii na hata vyombo vya habari vile tunaita mainstream.
0: Ndio,
11: ni kisa kilichotokea sehemu inaitwa Chhatrapati Sambhaji Nagar. Ni
0: chapati.
11: Nimejaribu kwa kweli kulitaja hilo jina, ninaamini nimelipatia. Kwa hiyo huo mzozo
0: ni India.
11: Ni mzozo ambao umehusisha watu watatu, baba, mama na huyo mtoto. Ni kijana wa miaka 18. Mimi nimeshangaa sana kijana wa miaka 18 anafikia hatua hii. Yeye alikuwa anamshinikiza baba yake kumnunulia hiyo simu, lakini baba hakukubaliana. Nani anajua, pengine labda alikuwa hana fedha za kutosha wakati huo na nini.
0: Dio.
11: Kwa hiyo hakukubaliana na hilo ombi. Sasa kwa hasira, sijui ndio ghadhabu tena, yule kijana akaenda kwenye kilima. Hicho kilima kinaitwa Kavta, ambako kwanza akajitishia, katishia pale kwamba anasogea kwenye kona pale. Umeiona ile video?
0: Anafanya testing.
11: Na wale wanakijiji wamekaa pale wanamuomba, wanambembeleza, jamani tafadhali baba naye mama mpaka anakaa chini, jamani chonde usiji. Usijiangushe. Na mwenyekiti wa kile kijiji hadi akajitolea kasaba, si mimi nitakununulia. Lakini kijana ndio tena
0: hakuwaamini
11: na wala hakutaka kuwasikiliza. Walimbembeleza kama masaa matatu, lakini hatimaye akajirusha. Sasa baba katika kumuokoa akaanguka naye.
0: Wakaenda wote.
11: Wakaenda wote. Mama naye haya naye kajiangusha kaenda zake. Kwa hiyo hiyo familia imeisha kama hivyo kwa sababu ya simu ya
0: mamba
11: iPhone.
0: Ya smartphone. Mm-hmm. Bora simu yangu hii ya nini?
11: Kale ka Samsung kamechoka kulikweli, lakini ndio hivyo hivyo mbadi vinasikika. Kwa hiyo maoni ni mengi, watu wanalaumu malezi.
0: Na malezi kuna sababu pengine nyingi, kuna wananyoa nasema mambo ya rika haya pia pressure pia shinikizo mitandao mambo kama hayo pengine shuleni huko ama chuo.
11: Ni kweli kabisa.
0: Safi, haya tusome maoni wakati tunaelekea kingoni kwenye YouTube channel yetu ya W Kiswahili. Aldin Malimi wa Kilimanjaro Tanzania anasema hata pawepo na tume ya uchunguzi, lakini roho za waliokufa na damu iliyomwagika haziwezi kulipwa au kurudishwa. Poleni sana wa Tanzania mliopoteza wapendwa wenu. Omar Saluma anasema Rais Trump aliambia dunia kwamba Iran haina jeshi la majini wala ardhini. Sasa anaweka vikwazo kwa kina nani, Lilian?
11: Baraka Magero wa Geita Tanzania anasema kuunda tume Tanzania ni matumizi mabaya ya fedha za umma, maana hakuna jipya. Ndamo Matias anasema binafsi naona kesi dhidi ya Lissu haina mashiko.
0: Mm-hmm. Mm. Kuna ujumbe wa Sale Mgaya wa Manyara Tanzania anasema ndugu zetu wa Kongo wanapitia wakati mgumu. Pascal Jervas wa Kagera anasema rais wa Ukraine kubali kukaa mezani na Putin ili kumaliza vita, raia wako wanateseka, vita haviwezi kuleta suluhu.
11: Na kwenye ukurasa wa Facebook Zabron Mlimbila yeye anatuandikia kutokea Njombe anasema pongezi Ukraine kusherehekea siku ya uhuru.
0: Bas, nadhani tukamilishe safari yetu jioni hii na tunamwacha msikilizaji wetu na kibao hiki cha Inspector Harun.
11: Asali wa Mungu.
0: Hivi majuzi ulikuwa na kipindi hapa cha Bongo.
11: Mambo yangu.
0: Miaka 30 ya Bongo. Bas, asali wa moyo. Kufikia hapo ndipo tunakamilisha matangazo yetu jioni hii. Kwa niaba wenzetu wote waliofanikisha, Selina Mdemo alikuwa mwelekezi wetu na Hawa Bihoga ndiye alishughulika kwenye YouTube na Facebook. Mimi ni Bruce Amani na Lilian Mtono upande wa pili. Kwa heri na jioni njema.
12: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa heri.